0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Og vi ender på 10 rigtigt.
2: Ja!
4: Ja! Jamen!
2: Så du kan få for 5.000 kroner.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free. Fredag kl. 18
0: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne. Du kan altid komme hjem. Albert Heath.
0: Sofie 1998. Jack Style.
1: Juste Ida Lauerberg.
0: Martin Jensen. Patina. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free. Fredag kl. 18
0: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Anker Stjerne.
0: Martin Jensen.

0: Så kom vi i gang. Godmorgen og velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Dejligt at have dig med så tidligt. Vi er jo sådan en lille klub af mennesker, der er oppe på det her tidspunkt. Vi skal starte ud med et dyt nummer, et fedt nummer fra Rasmus Seebach og bandet Søn. Det her er Sprækker. Velkommen til.
1: Skru op.

Vi er begyndt at tælle ned til Music for Free på fredag. Vi har gjort det længe, men nu er der altså kun 3 dage til, at det går løs på torvet i Esbjerg. Og vi glæder os så meget til at feste med dig. Vi håber selvfølgelig, at du kommer og fester med. Og jeg har jo været inde og lure lidt på, på vejrudsigten og vejrtjenesten Yr. Lover altså 22 grader og sol frem til klokken 20. Herefter så bliver det sådan lidt lummert i det. Så stiger temperaturerne lige en smule, så kommer der til gengæld nogle skyer på himlen, og så kommer vi altså helt op på 24 grader. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft så fantastisk vejr til Music for Free. Du kan se, hvem der kommer og spiller på vores hjemmeside Skala FM. Jeg hedder Louise. Dejligt at have dig med på sådan en tidlig tirsdag morgen her. Her får du Black Eyed Peas' I Got a Feeling. Godmorgen.

0: er vist ikke gået nogens næse forbi, at det er på fredag, at vi holder Music for Free på toget i Esbjerg. En af de artister, jeg glæder mig rigtig meget til at se, det er Martin Jensen. Vi har haft ham i studiet og spurgt ham om, hvad det allerbedste råd er, han har fået. Og det kan du høre om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free. Fredag kl. 18
1: på toget i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne. Du kan altid komme hjem. Albert Heath.
1: Sofie 1998. Jack Style.
2: Juste Ida Lauerberg.
1: Martin Jensen. Patina. Music for Free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Velkommen i OK-bussen.
5: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
4: Vi henter overalt på Fyn.
5: Vi kan se meget mere på jkbussen.dk.
6: Drømmer du om den perfekte fest? Gamlavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamlavernes. Sted til de store øjeblikke.
7: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe. Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på itr.dk.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
11: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
12: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
11: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
12: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Hey, kom til Galalu.
15: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
24: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bler i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Det var Ty Cruz og Dynamite her på Skala. På fredag holder vi Music for Free på toget i Esbjerg, og det er jo efterhånden ved at være en god, gammel tradition, at vi starter sommeren ud med den her store fest på toget i Esbjerg sammen med Esbjerg Festu. Og vi har de sidste 14 dage, den sidste måned, lært artisterne, der kommer og spiller lidt bedre at kende, og vi har blandt andet haft Martin Jensen i studiet og spurgt ham om, hvad det bedste råd er, han nogensinde har fået.
1: Det bedste råd, jeg har fået, det var engang, jeg var i Thailand og spille på en kæmpe festival, der hedder S2O, hvor Don Diablo, jeg går op til ham, så siger jeg til ham, bro, hvorfor står du og spiller i læderjakke? Der er 32 grader, luftfugtigheden, den er 6.000. Hvorfor står du og spiller i en læderjakke? Og jeg har lige spillet i t-shirt, og jeg er fuldstændig gennemblødt. Jeg er helt finish. Så siger han til mig, du kommer til at svede anyway. Så hvorfor ikke se godt ud, mens du gør det? Og siden den dag har jeg altid godt kunne lide at spille min pels.
0: Om pelsen den kommer på fredag, det ved jeg ikke. Men hvis han gør, så får han det varmt. Fordi jeg har været inde og lure vejrudsigten, og den siger altså 24 grader fra kl. 20 til kl. 24 fredag aften. Så det bliver varmt.

Det var Britney Spears, You Drive Me Crazy her på Skala, og vi elsker 90'erne, og det omfavner vi fredag og lørdag aften, hvor vi giver dig 90'er-festen og spiller alt det bedste fra 90'erne. Og det er altså lidt som om, at 90'erne har fået en form for revival igen. Min søn, han hørte sådan 90'er-playliste forleden dag. Han hører virkelig, virkelig meget 90'er-musik, og han er altså kun 15 år. Senere i verdens bedste morgen, så skal vi quizze. Det plejer vi at gøre i verdens bedste morgen i den quiz, der hedder 10 på tid. Og det er jo 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og de kan altså blive dine, hvis du kan få 10 rigtige på 45 sekunder. Det er det, det handler om. Og du kan allerede nu tilmelde dig quizzen, og det gør du ved at sende en sms til 1266 og starte din besked med at skrive skala. Efterfulgt af dit navn og quiz, så kan det være, at det er dig, vi giver et kald, og klokken den bliver 7:30 til en omgang 10 på tid.

0: Skala FM her med Post Malone og Morgan Wallen. I had some help. Jeg hedder Louise. Jeg får også noget hjælp om lidt, og det er dejligt. Det er Lasse og Mathias, der kommer i studiet, så vi kan få taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne.
1: Martin Jensen. Sofie 1998.
2: Albert Heath.
1: Patina.
2: Ida Lauerberg. Jeg
1: Music for Free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder?
0: Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Aftalen mellem USA og Iran er endnu ikke offentliggjort, men sent mandag løftede USA's vicepræsident J.D. Vance sløret en smule. Aftalen er meget overordnet og fylder omkring halvanden side, siger han til CNN. Mange detaljer skal dog først afklares i kommende forhandlinger. Ifølge vicepræsidenten forpligter Iran sig blandt andet til at stoppe med at finansiere såkaldte terrororganisationer. Selvom ingen ved, hvad aftalen reelt går ud på, ja, så har den altså allerede fået amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord i går. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde. Og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA da også til det laveste niveau siden marts. Eksperter peger også på, at bekymringen for yderligere inflation nu er dæmpet. I sidste uge kom det frem, at Pia Olsen Dyhr havde ansat Thomas Nystrøm som særlig rådgiver i økonomi- og indenrigsministeriet. Nystrøm blev ellers fyret fra SF i 2020 efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Selvom han lørdag så forlod posten, er sagen altså langt fra slut, vurderer BT's politiske analytiker Henrik Kvortrup. For der kommer hele tiden nye oplysninger frem, og Kvortrup mener, at Pia Olsen Dyhr har overvurderet sin egen magt i SF og ikke er vant til at håndtere kriser af den her karakter. Sagen bliver altså ved med at se dum ud. Så er der godt nyt til dem, der venter på sol, varme og tørvejr. I hvert fald ser det ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil klare op, og de fleste vil også få solen at se. Det bliver dog stadig halvkøligt. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
25: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark. Skru op for humøret.
26: Skru op for music for free.
25: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
26: I samarbejde.

0: Så kom vi i gang. Det er blevet tirsdag. Det betyder 3 dage til, at vi holder Music for Free på toget i Esbjerg.
1: Du er god til at tælle.
0: Det er jeg. Ja. Og vi tæller, og det kommer vi til at gøre hele ugen. Vi glæder os. Vi holder en stor fest, og vi håber selvfølgelig, at du kommer og fester med. Velkommen til verdens bedste morgen. Vi starter ud med Cher og Believe.

0: Lasse, der er jo en første gang for alting her i verden.
1: Ja.
0: Min søn har fået en god veninde. De er kærester. Vi har spurgt meget ind til, om de nu også er kærester. Men det er de ikke, i hvert fald ikke endnu.
1: Nej.
0: Men altså, så er det i hvert fald ikke veninder med benefits, for de er meget tætte.
1: Og veninder med benefits?
0: Jamen, jeg kan sige,
1: det må du aldrig sige.
0: Nej, men jeg kan da se, at de holder i hånd og kysser og alt muligt andet. Så jeg tænker egentlig, at hun er så god
1: veninder
0: som kæreste.
1: Veninder med benefits.
0: Men så er hun fødselsdag. Mm-hmm. Og så spørger jeg, hvad giver du Bella i fødselsdagsgave?
1: Ja.
0: Så sagde han, at han havde lavet et eller andet... han er god til at tegne, min søn, så han havde lavet noget med et eller andet kreativt. Og så siger jeg... Det synes jeg er mega fedt. Kæmpe respekt for det, men måske du også skal købe en eller anden lille gave til hende.
1: Nå, en tegning.
0: Et eller andet. Ja, fordi det er mest det, jeg tænker. Altså, og så siger jeg sådan helt ærligt, det er så nemt at komme til at skuffe folk.
1: Ja, men altså, det er også bare sådan, hvad er det, han gerne vil...
0: Jamen, hvad er det?
1: Hvad for et indtryk vil han gerne gøre? Jamen, vil han gerne være, jeg er et barn, der laver tegninger? Eller vil jeg gerne være, jeg er en rigtig mand, der køber gaver til min dame?
0: Jamen, det var også lidt der, jeg tænkte, altså, det skulle i hvert fald ikke være det, der ødelagde noget for ham, hvis han havde planer om...
1: Det er også hele den der med veninderne, der spørger, nå, hvad så? Altså, vi går ikke kærester, men altså, hvad gav han? Hvad giver han der? Han gjorde noget. Ja, han har tegning.
0: Jamen, præcis.
1: Og det er sikkert skide fedt, det han laver.
0: Jamen helt, og det er det, og det kæmper sig, det skal man jo også, man skal passe på med, hvad man siger i sådan en sammenhæng. Også, yeah. Han var lige kommet hjem med et armbånd, han sådan havde fået af hende, sådan kærlighedsarmbånd, hvor der var et billede af de
1: det. Det havde hun jo sikkert også
0: jamen,
1: lavet.
0: Det havde hun ikke lavet, men det var hun købt. Ja.
1: Hun har købt det.
0: Lang historie. Så kommer han ned til mig i går, og er sådan en lille smule forvirret, og siger, mor, må jeg godt lige snakke med dig? Så tænker jeg, okay. Og så tog han mig med, og det skulle være, tog man sådan ind i soveværelset, og jeg er simpelthen kommet til at dumme mig.
1: Hvad nu?
0: Så, du sagde jo det der med, at jeg skulle købe en gave til Bella, eller det ville være en god idé at købe en gave til Bella. Ja. Og så da vi snakkede om forslag, så nævnte jeg en oplevelse, så sagde, er der ikke nogen koncerter, et eller andet, hun synes er fedt der? Så siger han, jeg har købt billetter til Top Gun. Ja. Så fedt, siger jeg så. Hun kan godt lide Top Gun.
1: Let's go, man.
0: Så mega fedt. Jeg glemte bare at se, hvorhen jeg havde... København. Så er han kommet til at købe billetter til København. Og han er kun 15. Jeg kan jo ikke give ham lov til at komme at tage til København alene. Så jeg var bare sådan, nej, jamen shit også. Og det må vi jo løse. Og han havde brugt 1000 kroner på de her billetter.
1: Nej.
0: Og ud af sådan en 15-årig budget.
1: Hvad
0: der,
1: laver
0: det
1: du?
0: Mange og så det var jo slet ikke i den kaliber, jeg havde forestillet mig, at han skulle købe gaver. Eller
1: okay.
0: Så det var
1: det
0: sådan helt vanvittigt.
1: Nu er det et weekendophold.
0: Det var det. Så var det sådan noget, så siger han så, at han faktisk allerede sådan lidt havde, for han var nødt til at fortælle hende, hvad han havde gjort, og i baggrunden havde Bellas far så siddet. Så han var ligesom blevet indviet i hele den snak, så han havde sagt, at han skulle nok tage med.
1: Nej, var han god?
0: Til Top Gun-koncert i København.
1: Nej!
0: Ja. Så nu skal han med svigerfar til, eller det er det jo ikke endnu, i hvert fald.
1: Nej, det er da ikke en svigerfar. Han tager da bare med til København.
0: Det er også det, jeg synes også, at det er jo fedt, han tænker så langsigtet, fordi nu må det her forhold jo vare.
1: Hvornår var det?
0: Det er i oktober.
1: Nej, hvor er det sindssygt. Er du fuldkommen bims? Det er ikke kærester i hvert fald, det kan jeg godt sige. Hvor er det sindssygt. Se. Skal han med til koncerten?
0: Ja, han skal med til koncerten.
1: Nej.
0: Det er altså også virkelig skægt.
1: Man kan ikke stole på en pige med lille røv, han står der og synger. Ja, det er skide godt.
0: Åh, jeg er gået med. Jeg tænkte faktisk, der er en snak i det der med, hvor du galt så lige får læst det med småt.
1: Ja, 100%.
0: Jeg har altså også været ved at købe en rejse, hvor det var med afrejse fra Frankfurt eller sådan et eller andet. Nå, det kan vi vende på et senere tidspunkt, fordi om lidt så skal vi have vendt et dilemma.
1: Ja, det er Johanna, der har brug for hjælp, fordi hun vil vide, at man må invitere bare det ene svigerbarn med på ferie, og ikke lige det andet. Det skal vi hjælpe med at finde ud af lige om lidt.
0: Men allerførst, Louise Capaldi, det her er Forget Me på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen. Yeah.

0: Må man invitere det ene svigerbarn med på ferie, og ikke det andet? Vi skal til dagens dilemma. Det er Johanne, der skriver, at vi planlægger en familieferie til Kreta i september og vil gerne have vores børn med. Problemet er deres kærester. Vores søn har været sammen med sin kæreste i halvandet år, og de bor sammen. Hun er blevet en naturlig del af familien, og derfor er det helt oplagt for mig, at hun skal med på turen. Vores anden søn har også en kæreste, som han har været sammen med i cirka et år, men de bor ikke sammen, og derfor er jeg i tvivl, om hun også skal inviteres med. Min mand mener, at vi enten skal invitere begge eller ingen. Jeg synes derimod godt, at man kan skille imellem et par, der bor sammen, og et par, der ikke gør.
1: Jeg har en familieregel, faktisk.
0: Så vil jeg meget gerne høre den.
1: Den gjorde min mormor og morfar altid brug af.
0: Okay.
1: Det var deres børnebørns kærester, det handlede meget om der.
0: Ja.
1: Hvis man boede sammen, så er det med.
0: Okay.
1: Hvis man ikke bor sammen, så er du ikke med.
0: Så det er lidt Johannes regel her,
1: det, faktisk. Jamen, det er rigtigt.
0: Ja,
1: det kan vi godt sige. Vi er bare der først. Det var min regel først.
0: Du var der først. Jeg siger, det kan man ikke. Er du gal, mand? Jeg synes, det vil være at sortere en kommende svigerdatter fra, inden hun faktisk reelt er blevet en sådan helt fasttømret del af familien. Vi skal en tur til Esbjerg, hvor vi har Esben med fra. Godmorgen til dig, Esben.
2: Morgen.
0: Hvad siger du?
2: Jamen, jeg vil sige, at de begge kunne komme med, eller ikke kunne komme med.
0: Ja, sådan er det færdig bombaste.
2: Ja.
1: Det er jamen, okay.
0: Tusind tak for det.
2: Selv tak.
0: Og vi springer lynhurtigt videre til Herning, hvor vi har Martin med fra. Hvad med dig, Martin? Synes du også, at begge eller ingen skal med?
3: Ja, selvfølgelig skal begge med. Altså, hvis det er halvt år, der skiller det med, ikke? Og den ene part bare ikke bor sammen, ikke? Altså, det var åndssvagt i min optik, hvis man ikke skal have alle med. Og hvis det er sådan, at den ene ikke er en naturlig del af familien, det er jo lige så meget forældres ansvar at inkludere hende jo.
0: Det har du da fuldstændig.
1: Ja, tænker du også lidt, at den her ferie her, det kan jo være startskuddet på, at man kan føle sig velkommen i en familie?
3: Ja, det kan jo bringe dem tættere sammen, ikke? Og så det er jo ikke nok, det kan jo blive en god ting, ikke? Altså omvendt kan det også få ret alvorlige konsekvenser, hvis det er sådan, at hun ikke bliver interesseret med jo.
0: Tusind tak for det, Martin.
1: Nadja har også skrevet, at det handler i bund og grund ikke om svigerdøtrene, det her, men også om sønnerne vil føle sig meget forskelligt behandlet af forældrene. Det er jo ikke i orden at behandle sine sønner sådan forskelligt.
0: Ja,
1: fordi vi snakker jo meget om Louise, om hvordan svigerdøtrene vil have det, men ja, sønnerne.
0: Jamen,
1: jeg er yndlingssøn, fordi min kæreste må komme.
0: Jeg vil da tænke, altså hvis det var mig, der var søn, ville jeg da tænke, at de kan nok ikke lide min kæreste.
1: Jamen, det tror jeg da også.
0: Ja.
1: Lea, hun har også skrevet, begge skal med, for så slet ikke, man er i tvivl. Og det er altså også konklusionen i dag.

0: 5 minutter i halv 7 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Har vi dig med, Mathias?
1: Men Louise, det er fordi, lige du skal lave sådan en form for tease nu. Nu skal du trykke på knappen. Prøv at trykke på knappen.
0: Nå, det var det, vi manglede.
1: Ja, sådan der. Ja.
2: Det er fordi, Louise, jeg sidder og venter på, at du tænder min sang. Det er fordi, lige om lidt, venner, så skal vi med en meget, meget berømt mand på arbejde.
1: Ja.
2: Den travleste mand i verden.
0: Ja.
2: I tænker, hvem er det? Er det Donald Trump? Nej, det er David Beckham.
0: Nå.
2: Han har så travlt lige nu, at det er fuldstændig vanvittigt. Og vi tager med ham på arbejde om 5 minutter.
0: Fantastisk.
3: Skala FM Music for Free.
4: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
5: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
4: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Money, money, yes!
8: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Auto Puk. Hos Nyborg Auto Puk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto Puk. En femstjernet oplevelse på skrot.
9: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
10: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
11: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
10: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
11: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
14: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
15: Velkommen i ØK-bussen.
16: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
15: Vi henter overalt på Fyn.
16: I kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: Godmorgen til dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Godmorgen.
0: Mathias Hundevæld.
2: Yeah!
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi høre om en meget, meget travl mand. Men allerførst Olivia Diener, maner en.

0: Olivia Dean featuring Mathias Hundebøl, det var Man & Eat her på Skala. 23 minutter i 7.
1: Det er jo VM-fodbold, ikke også?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Hvem tror I har allermest travlt under sådan en VM-runde?
0: Trænerne? Ja.
2: Ja, det kunne jeg...
0: De skal se kampene, ja, udover at de også skal træne deres egne spillere.
1: Ja, jeg tror, spillerne, de skal måske lige træne en time eller to om dagen, og så skal de vel, hvad hedder det, restituere.
2: Ja, ja, altså, jeg kan huske, at det danske landshold, de spiste altid Nutella-mad om morgenen. Jeg tror, de har det meget fedt.
1: Ja, vi har det. Nå, men nu skal I høre. Den travleste mand i verden i øjeblikket, det er David Beckham.
0: Nå.
2: Alligevel.
0: Er han pensioneret?
1: Han er gået all in på den her VM-runde. Og det kom så egentlig af, at jeg undrede mig over, at der lige pludselig var så mange forskellige David Beckham-reklamer i mit YouTube-feed.
2: Ja.
1: Som sådan var lidt VM-relateret. Og så har jeg altså taget mine internetdykkerbriller på, og så er jeg hoppet i på det dybe.
0: Ja. Okay.
1: For nu skal vi alle sammen med David Beckham på arbejde en ganske almindelig VM-dag.
0: Okay.
1: Fordi han har travlt.
2: Ja.
1: Vi starter med at vågne om morgenen. Der laver Beckham lige en reklame for Nespresso morgenkaffe.
2: Ja.
0: Sådan.
1: Og så skal han i brusebad. Men ja, han beholder sin Hugo Boss boxershorts på.
2: Okay.
0: I bruser.
1: For lige at lave en hurtig reklame der.
0: Selvfølgelig. Læs.
1: Så er familien sulten. Hvad skal de have? Han laver da lige pandekager på sin nye ninja-grill.
2: Ah, okay.
1: Og så er der jo lidt ting, der lige skal ordnes derhjemme. Han skal ud og lige fodre sin høns og kigge til sine bier. Og til det, der får han hjælp af Lenovo AI, altså deres nye computer.
0: Nå,
2: ja,
1: der er også lige en reklame der.
2: Okay, ja,
0: den skal man da bruge, når man skal fodre dyrene.
1: Så er han nødt til lige at sætte sig ind i sin lædersofa og lige spille lidt strandtennis med sig selv for at teste sine nye briller.
2: Nå,
1: fra hans eget Glasses by David Beckham.
2: Aha.
1: Tror I så, at han er lidt sulten nu?
0: Jo.
1: Han skynder sig lige i drive-in for lige at få en Big Mac-menu til frokost, hvor han får sig selv på en kop.
0: Mm. Ah.
1: Og så skal han fandme skynde sig videre, fordi nu skal han i lufthavnen og lige flyve med Qatar Airways.
2: Aha.
1: Der tænker du, Lasse, hvor skal han hen?
2: Ja, hvor skal han egentlig hen?
1: Han skal til New York for at spille AI-fodbold for Adidas i sådan en tv-reklame.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Og så skal han have en Pepsi. Og så tænker du, nu er han vel ikke så tørstig mere. Jo, han skal lige på bar og have fadet med boys
2: lige...
1: og Stella Artois.
2: Okay.
1: Hvordan kommer han så hjem, Lasse? Han har flyet. Han kan ikke flyve igen.
2: Han kan ikke flyve igen.
1: Han har sin Maserati. Hamrer hjem. Men inden han går i seng, så laver han så lige en aftensmoothie på sin Ninja Blender.
2: Ja, det er klart.
1: 12 forskellige tv-reklamer har han kørende i øjeblikket i fjernsynet.
2: Altså,
1: primært på de amerikanske kanaler, men de er altså også på YouTube.
0: Shit, han må være...
1: Hold kæft, han laver mange penge!
2: Ja, han har det godt. Og det er vildt, han har tid til alt det der, når han også er fodboldklub-ejer.
1: Ja, han er en
2: Miami.
1: Fodboldklub.
2: Altså, ja, okay.
1: Og så er han jo bare altså fabulous.
2: Ja, det må man sige.
1: Fabulous.
0: Han er smuk i hvert fald. Ja.
1: Så næste gang, I sidder og tænker, der er en eller anden influencer, der poster lidt for meget for et eller andet brand, så tænk på David Beckham.
2: Ja.
1: Han har travlt. Puha.
0: Om lidt så skal vi quizze. Vi skal i gang i Hvad lager vi quizzen her i verdens bedste morgen. Og det kan godt være, der sniger sådan noget VM, men man ved det aldrig.
2: Lasse,
0: der er quizmaster. Uh-huh. Men først, Benjamin Hav. For når solen den går ned,

0: dance, we can dance all night.
1: 13 minutter i 7 er klokken blevet, og nu skal der quizzes her i verdens bedste morgen. Vi skal nemlig have gang i Hvad liker vi-quizzen. Det er vores nyhedsquiz. Lasse har taget 3 nyhedshistorier med, der alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Og det store spørgsmål er så, hvilken en af de her 3 historier, der har været den allermest populære? Det skal Mathias og jeg forsøge at gætte.
2: Det er nemlig korrekt. Og Mathias, du skal starte i dag. Er du klar på det?
3: Ja, jeg er mega. Kan være stillingen egentlig?
2: Jeg står simpelthen 6-4 til Louise.
3: Woohoo!
2: Så det er ikke så skidt for dig endda.
3: Jeg kan faktisk godt nå at nakke hende inden weekenden.
2: Det kan du faktisk godt nå at gøre, og så kan det være, at det er Louise, der er på, ikke på fredag, men næste fredag igen, skal over og hente morgenbrød. Synge det live i radioen. Det bliver dejligt.
3: Kan du tage kalorier og synge den af?
2: Nej, det kan jeg ikke. Her kommer første overskrift. Grupper af unge skaber irritation i fitness. Okay. Anden overskrift er, at benzinprisen bør falde med mere end en krone, mener brancheorganisation. Og tredje og sidste overskrift er, at Vandomslag er ked af interview med en nikotinpose.
3: Nå ja. Jeg vil egentlig godt... Altså, okay, hvad er det, de unge gør i fitness, der er irriterende? Jeg kan sige, hvad er det, de gør, der ikke er irriterende?
2: Du er næsten lige før du ligner en, der vil til at sige noget, Louise.
1: Nej, det vil jeg ikke.
2: Vil du gerne sige, hvad der er irriterende?
1: Men jeg kan da, okay. Det er bare fordi, at det er blevet det nye trendsted at samles.
2: Det er rigtigt.
1: Det er i fitness.
3: Det er faktisk rigtigt.
2: Det er den foretrukne træningsform blandt 16-34-årige, faktisk.
3: Altså, at bare stå og hænge ud rundt om en maskine,
2: ikke? Det er nemlig lidt det, der er irriterende.
3: Det laver ikke noget.
2: Folk irriterer sig over, at de er en 3-4 stykker om en maskine. Det tager evigheder. Som ham her, Claus, han siger, det gør det svært at følge sit træningsprogram, fordi de bliver sene på de maskiner.
1: Og det er jo også irriterende.
2: Og så roder de også.
3: Den anden dag, jeg var til fitness, der stod der 5 meget, meget unge gutter. Og de brugte egentlig 1,5 time på bare at skifte til at tage en kasket på forskellige måder.
2: Okay.
3: Og sådan finde ud af, hvordan skal den sidde og sådan noget.
2: Ja.
3: Okay, fitness, så benzin, og så der... Jeg tager sgu den med varnopslag, fordi den er da eksploderet. Men altså, det er jo også, man kan sige, hvis man... Ja, det er noget med nogle unge mennesker, der interviewer ham, og så tænker han, jeg kan ikke lige vente et minut med at få min nikotin på.
1: Nej, det ser så tosset ud.
2: Han bliver seriøst en på 17 på et øjeblik.
3: Ja. Han virker lidt tømmermandsramt. Ja. Det er så lidt, men han har også været på folkemøde mange dage.
2: Ja.
3: Han har sovet for lidt. Han skal bare have sin nikotin, skal han bede om.
2: Men det er fedt nok, at det er et spørgsmål, han får, at han bare sådan... Selvom han er ved at tage snus i, han er bare hurtig til at svare. Ja. Der er ikke nogen, der... Han venter ikke engang et halvt sekund. Han er klar med sit svar.
3: Jamen, han er sejt.
2: Han er klar nok.
3: Spiked.
2: Nå, men den tager du. Louise, så har du de trælse unge i fitness, eller benzinprisen bør falde med mere end en krone.
1: Jamen altså, de der benzinpriser, de påvirker jo folk. Men omvendt så er den historie, jeg har set allermest de seneste dage, det er det med de unge mennesker og de der fitnessmaskiner. Ja. Så den bliver jeg nødt til at lægge mig på.
2: Yep.
1: Det er det, min mavefornemmelse siger mig.
2: Det er din mavefornemmelse.
3: Du lægger simpelthen din mavefornemmelse oven på de unge mennesker.
1: Det gør jeg.
3: Ja.
2: Typisk Louise. Vi har faktisk til at gøre med en rigtig vinder og en rigtig taber her.
1: Oh.
2: Ja, det med benzinpriserne ligger lige med den. Så spørgsmålet om det er nikotinposer under et interview, eller trælse unge i fitness. Begge to debathistorier, kan man sige.
1: Det kan man jo godt sige.
2: Det er altså de trælse unge, som folk kan relatere til. Jo.
1: Yes.
3: Ingen gang det kan du give mig fredagsslap.
2: Nej. Satan.
1: Nej, hvor er det godt.
2: Ja.
1: Men jeg vil godt lige have lov til at sige noget til sidst her. Jeg synes ikke, at det er det dårligste sted at mødes.
2: Nej.
1: Altså,
3: det er rigtigt.
2: At hvis vi skal mødes et sted, så er det da fint nok at gøre i fitten.
1: Det er da sundt.
3: Det er utroligt, de kan holde det der musik ud, der kører dernede.
2: Ja.
1: Det har jeg slet ikke lagt mærke til.
2: Det er
3: i fitten, der er det... Jeg tænker, du...

0: 20 minutter i 7 er klokken blevet på en dejlig tirsdag morgen her på Skala, hvor vi om lidt skal til dagens dilemma. Det er Mia, vi skal hjælpe. Mia, hun vil godt vide, om hun kan blande sig i sin søns babyplaner.
1: Ja.
0: Ja, det er en giftig, en sparet sag, vi skal vende i dag, vil jeg sige. Men allerførst er der selvfølgelig nyheder, og dem står BT for.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free fredag kl. 18
2: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve
3: Ankerstjerne. Albert Heath.
2: Sofie 1998. Jack Style.
3: Juste. Ida Lauerberg.
2: Martin Jens Patina. Music for Free.
3: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
3: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
3: og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Aftalen mellem USA og Iran er endnu ikke offentliggjort, men sent mandag aften løftede USA's vicepræsident J.D. Vance sløret en smule. Aftalen er meget overordnet og fylder omkring halvanden side, siger han til CNN. Mange detaljer skal dog først afklares i kommende forhandlinger. Ifølge vicepræsidenten forpligter Iran sig blandt andet til at stoppe med at finansiere såkaldte terrororganisationer. Og selvom ingen ved, hvad aftalen reelt går ud på, ja, så har den allerede fået amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord i går. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olie prisen vil falde, og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts. Eksperter peger også på, at bekymringen for yderligere inflation nu er dæmpet. Og så trækker komiker Mick Øgendahl nu i land efter udtalelse om landstræner Brian Riemer. Sagen startede, da Øgendahl i en videohilsen til landsholdet for sjov kaldte Kasper Schmeichel for fed. Noget, som ifølge komikeren fik Brian Riemer til at reagere. Efterfølgende kaldte Øgendahl så landstræneren for en lille tissekone i TV2-programmet VM-trænerne. Nu siger han i en video på Facebook, at frustrationen over Danmarks manglende VM-deltagelse stak af, og at han beklager. DBU ønsker ikke at kommentere sagen.
24: Jeg synes altså også, det ville være træt at blive kaldt for en lille tiskone.
25: Ja.
24: Det gider man da ikke.
25: Også vil du hellere være en stor tiskone, ja. Lise. Hvis du skal vælge. Du skal stor vælge. Eller lille? Stor eller lille?
24: Ej, så vil jeg faktisk helst være en lille.
25: En lille? Jeg vil gerne være en stor tiskone.
24: Åh, nå, vi skal ud og kigge på vejret en gang. Og som det ser ud lige nu, så har vi altså startet temmelig skyet ud. Heldigvis så ser det ud til, at der er opklaring til os senere på dagen. Og så vil temperaturen i dag lægge sig på et sted imellem 13 og 17 grader. Godmorgen og velkommen indenfor til programmet på en dejlig tirsdag. Tre dage til, at det går løs på torvet i Esbjerg med music for free. Og det kan godt være, at vi kun får 17 grader i dag, men jeg har altså set 24 grader. Siger det bare, jeg sagde det i går, jeg siger det igen. 24 grader i Esbjerg på fredag imellem klokken 20 og klokken 24. Ja. Jeg synes, det er helt vildt.
25: Ej, det bliver jo...
24: Indian Summer? Ej, det er jo ikke Indian Summer, når det er, at det først lige er, at sommeren lige er gået i gang. Det er jo først sidst på sommeren.
1: Du skal tænke på, Mathias, du har med vejrpine over baller.
24: Ja.
1: Så vi, altså, vi kan kun,
24: ja.
1: Hvis du udtaler dig om vejret, så kan du kun tage fejl.
25: Ja. Det er det.
24: Åh, vi håber altså, at du kommer og fester med. Jeg synes, det er et mega fedt program, vi har. Du kan glæde dig til, til Ankerstjerne.
1: Ja, Sofie 1998, Albert Heath,
24: og Ida Laurberg,
25: Mathias Hullebøl.
24: Også det, men også Martin Jensen, som jo kigger forbi om eftermiddagen hos Anton. Ja. Og Ditte, der varmer op til hele festen. Lige om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Mia, der har brug for noget hjælp i dag. Hun vil godt vide, om hun kan blande sig i sin søns babyplaner. Vi håber, at du er klar på at hjælpe Mia om et øjeblik, men allerførst skal vi høre Annika. Det her er Livsforladt. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Shape of You.
1: Skal Mia blande sig i sin søns babyplaner? Vi skal til dagens dilemma. Mia, hun skriver, min søn på 25 har været sammen med sin kæreste i knap 2 år. Min mand og jeg har fra starten haft svært ved at se, hvad han får ud af forholdet. Han virker mere usikker, mindre glad og slet ikke som den søn, vi kendte, før han fandt sammen med hende. Nu har de fortalt, at de aktivt prøver at få et barn sammen. Jeg er oprigtigt bekymret for, om han er ved at binde sig til et liv, der vil gøre ham ulykkelig. Samtidig ved jeg godt, at han er voksen og at jeg ikke burde blande mig. Men hvis man som mor overbevist om, at ens søn er ved at begå en kæmpe fejl, skal man så sige det højt? Kan jeg tillade mig at forsøge at tale ham fra at få et barn med hende? Skriver Mia. Okay. Jeg synes, at du skal starte i dag, Mathias.
2: Altså generelt, så skal man virkelig passe på som forældre med at udtale sig om... Eller også som ven. Altså det der med, at man udtaler sig om nogens partner, fordi... Det er jo et eller andet sted en total underminering af ens følelser, hvis en siger, at de ikke kan lide ens kæreste.
3: Ja.
2: Altså, så vil altså, hold kæft, hvor vil jeg blive vred eller skuffet. Altså, det er jo stedet, der kan ødelægge en familie.
1: Jamen, helt sikkert.
2: Så hvis man skal gøre noget, vil jeg sige, så man kunne måske godt bare sige, det virker som om, at du er lidt presset i dit liv i øjeblikket, at vi savner lidt vores gamle Jonathan. Eller hvad? Altså, det kunne man måske godt sige. Er der noget, der går der på? Lad være med, for guds skyld, lad være med at nævne kæresten.
1: Ja.
2: Det, okay. Altså, men hør ham ad og sige, prøv at høre. Mig og far har lagt mærke til, at du virker mere presset, end du plejer. Og altså, er der noget, der går der på?
1: Godt. Hvad siger du, Lasse?
3: Jamen, jeg synes, Mia, du skal virkelig tænke dig om, fordi... Hvis du gør det her, så er du nødt til at være helt sikker på, at du kan skille det med.
1: Mm-hmm.
3: Det er min holdning. Du skal ikke gøre det, hvis du tror, det kan slå fejl, det her. Fordi så ender du bare med at have et dårligt forhold til din søn og din kommende barnebarn. Måske, hvad har du, måske siger du aldrig, at det kommende barnebarn, faktisk.
2: Kender ikke det, at man har en ven, der lige er blevet gået fra en kæreste, og så får man sagt, jeg kunne kraftedeme heller ikke lige hende. Nej, hvor var hun forfærdelig. Og så ugen efter er de sammen igen.
3: Yeah.
2: Så har man tabt den ven.
3: Det har man nemlig.
1: Altså, jeg vil også sige, man skal passe på med at gå efter bolden her. Mm-hmm. Hende, der er udfordringen. Aha. Det skal man ikke gøre. Det tror jeg, man skal prøve på en eller anden måde at gå bagvejen ved at, som du siger, Mathias, sige, at han har forandret sig. Og jeg synes godt, at man kan se tilbage på de sidste 2 år. Jeg synes måske også godt at sige, at efter han er kommet ind i det her forhold, har de set en helt anden søn, end de havde dengang. Og det bekymrer dem lidt.
2: Det
1: tror jeg faktisk... det tror jeg sgu, jeg vil sige.
2: Det tror jeg ikke.
1: Som mor, der synes jeg faktisk, at man er forpligtet til også at passe på sit barn. Man behøver ikke at sige noget om, at man ikke bryder sig om hende. Det skal man lade være med.
3: Du tænker måske, at han kunne have brug for den støtte til at indse, at han skal måske gøre noget.
1: Jamen, jeg synes i hvert fald, at man kan godt sige, at man er bekymret for ham.
2: Men
1: jeg
2: ved ikke, om de må slet ikke nævne hende i den kontekst.
1: Nej, jamen det er jeg enig med dig i.
2: Du må ikke starte med at sige, altså, jeg kan jo egentlig godt lide Trine.
1: Ja.
2: Men, puha.
1: Ej, jeg synes også, det er virkelig farligt at kommentere negativt på hende. Det skal de holde så langt væk fra. Men jeg synes godt, de kan ytre deres bekymring for ham. Okay. Det synes jeg faktisk er ret vigtigt. Hvad synes du, at Mia, hun skal gøre? Hvordan skal hun blande sig i sin søns babyplaner her? Og skal hun overhovedet blande sig? Det er jo det store spørgsmål. Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Og imens du får fundet din mobiltelefon frem og får givet os et kald, så kan vi lige høre Shabuzi. Det her er Abarsong på Skala. Klokken er blevet 7:15. Godmorgen.
3: Morgen.

0: 21 minutter over 7 klokken. Vi er i fuld gang med dagens dilemma her i verdens bedste morgen, og i dag der prøver vi at hjælpe Mia. Hun har skrevet til os, fordi hun vil vide, om hun skal forpurre sin søns babyplaner, forstået på den måde, at Mia, hun har en søn på 25 år, som har haft en kæreste i knap 2 år. Siden at han fandt sammen med hende af kæresten, så har han altså bare forandret sig mega meget. Han er blevet en skygge af sig selv og virker trist og slet ikke så glad som før osv. Og de kan ikke rigtig forstå, hvorfor han er sammen med den her kvinde. Og forleden så kom de hjem og fortalte, at nu vil de også til at arbejde på at få et barn sammen. Og det gør jo så, at man bliver endnu tættere bundet. Så de tænker bare, åh nej, hvad nu? Altså, hvad skal vi gøre her? Kan vi prøve at tale ham fra det her? For hun er altså lidt bange for, at han er i gang med at ødelægge sit liv.
1: Og hvis vi lige skal hoppe i vores indbakke, Mia, så bliver der altså ikke lagt fingre imellem fra Sabine. Hun kalder dig for svigermor for helvede, og Michelle, hun uddyber, at du skal lukke spalten omkring de babyplaner, og bare være glad for, at du får lov til at blive farmor.
2: Ja.
0: Men lad os prøve at se, hvad Max fra Vejen siger. Godmorgen til dig, Max.
3: Godmorgen.
0: Synes du, at Mia, hun skal sige noget til sin søn her?
3: Hun skal da i hvert fald tage en snak med sønnen i hvert fald.
0: Ja. Hvad skal hun snakke om?
3: Det er mere som om, det er kærestens ønske om at få det barn der. Også det, når han er blevet en skygge af sig selv, så er der jo nogle røde flag, der lige vifter. I hvert fald i min optik, der er der i hvert fald.
0: Synes du,
3: det er helt af snakken.
0: Ja, synes du, han skal nævne, eller hun skal nævne, at hun lidt synes, at det er svigerdatteren, der ikke er helt i orden her? Eller skal hun lade være med at gå efter bolden?
3: Nej, jeg synes, at hun kan spørge ind til, er der ikke noget at være, i forhold, man ikke kan være i. Okay. Og hvis du sønner, han ikke er den der er sådan helt åben og kan forklare, at det måske ikke er det, han ønsker.
0: Det er godt.
3: Tusind
0: tak for det, Max.
3: Det var slet.
0: Og vi suser lynhurtigt videre til Tønder, hvor vi har Dorte med fra. Godmorgen til dig, Dorte.
4: Ja, godmorgen til jer.
0: Synes du, at Mia, hun skal blande sig her?
4: Hun kan jo godt tage en snak med sønnen i forhold til, at han måske har ændret sig en lille smule. Mm. Og at de måske godt kan mærke, at han er lidt bekymret. Og så tage en snak med ham om de ting i stedet for. Og så han måske selv kommer frem til, hvad det er årsag til, at han måske ikke lige helt af sig selv. Men de skal ikke komme ind på kæresten. Medmindre han selv bringer det op, men de skal ikke gøre noget, som gør, at de får, at de kommer galt af sted i forhold til kæresten. Så de skal holde den neutral og på egen boldbane, og lade ham ligesom komme frem med det, hvor det bekymrer ham.
0: Sådan. Tusind tak for det, Dorte.
4: Ja, velbekomme.
0: God
5: dag. René, han har også skrevet, Mia, dit barn er ikke et barn mere. Luk ned for curling, mor. Bland dig udenom, og lad dem leve deres eget liv. Det bliver sagt for René. René, han er en mand med skarpe holdninger.
0: Det må man nok sige.
5: Vi skal drage en konklusion, og den er lidt splittet i dag. Nogle, de siger, fortæl ham, hvordan du har det. Men de fleste siger faktisk, bland dig udenom. Et godt råd, som rigtig mange siger, det er, at du skal sige, hvordan... Du skal ikke sige, hvordan du har det, men du skal spørge ham, hvordan han har det. Alt skal komme fra ham selv, ikke fra dig.
0: Godt. Det er det, vi sender videre. Vi håber, at du kan bruge det til noget mere. Og hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen og får en masse dejlig lytterholdning til, så kan du skrive til os, og det kan du gøre på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det The Kid Laroi sammen med Justin Bieber.

0: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, og vi er stationen, der giver dig music for free, og det er altså allerede på fredag, at det går løs lige midt på torvet i Esbjerg, hvor vi holder en kæmpe stor gratis koncert faktisk.
1: Noget andet, vi også giver, det er om 10 minutter, der kan du få chancen for at vinde 5.000 kroner her i verdens bedste morgen ved vores 10 på tid quiz. Hvis du gerne vil være med, så skriv en sms til 1266, start med at skrive quiz, skriv dit navn, nej, start med at skrive Skala, skriv quiz og skriv dit navn. Huha, så kan det være dig, vi ringer til om 10 minutter.
2: Og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free. Fredag kl. 18
2: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve Jack Style.
3: Just det.
2: Anker Stjerne. Martin Jensen.

0: Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
4: Nej, Hans! Er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
5: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
4: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
5: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
6: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
7: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
8: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamle Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
9: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
10: Få rabatter, der sidder.

0: Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Hvis du først lige har tændt for din radio, så er det et rigtig, rigtig godt tidspunkt. For det betyder, at du kan nå at være med i vores quiz 10 på tid. Vi quizzer om et øjeblik. Send en sms til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af dit navn og quiz. Så kan det være, at vi giver dig et kald lige om lidt, og så kan du vinde 5.000.

0: Albert Heath, som du kan opleve på scenen til Music for Free på fredag. Ja, og Sofie i 1998, hun kom faktisk også. Altså, begge to bliver skide godt. Fredag aften går det løs på toget i Esbjerg til Music for Free. Og nu går det løs med en quiz, vi skal have gang i 10 på tid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er altså 5.000 kroner, vi har på højkant, og i dag der er det Jette fra Oksbøl, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Jette.
3: Ja, godmorgen.
0: Jette, hvad skal de her penge bruges på, hvis du vinder i dag?
3: Jamen altså, vi har jo joket mange gange med, hvis jeg på et tidspunkt kom igennem, jamen, så skulle det bruges på et ophold med manden.
4: Ja. Nej, og hvor skulle det så gå hen, hvis det var?
3: Ja, men enten op, vi har en søn boende i Aalborg, en søn og svigerdatter, og så har vi en datter og en svigerdatter boende nede i Essen i Tyskland. Så en af stederne.
0: Ej, det lyder hyggeligt.
4: Ved du hvad, så krydser vi fingre for dig i dag. Lige om lidt, så går det jo løs, og det, der kommer til at ske, det er, at du får 45 sekunder til at svare rigtigt på en masse kategorier ud fra et særligt bogstav, som Lasse han giver dig lige om lidt. Og husk nu, at hvis du er i tvivl, så skynd dig bare at sige pas. Fordi vi har masser af kategorier, men du har ikke masser af sekunder. Okay?
3: Nej. Yep.
5: Jamen, perfekt. Jeg har bogstavet til dig her. Det er N som Nissan. Eller Nokkefor. Ja.
0: Det er godt. Jamen, er reglerne forstået, Jette?
3: Ja.
0: Skal vi så ikke bare kaste os ud i det?
3: Jo, lad os prøve.
4: Det første ord, du tænker på.
3: Nisse.
4: Et land.
3: Pas.
4: Noget, der gør ondt.
3: Niv.
4: Noget usundt.
3: Nivea-creme.
4: Noget, man råber.
3: Nå.
4: Noget, man fortryder.
3: Pas.
4: Et arbejde.
3: Pas.
4: Et dårligt kæledyr.
3: Nå, så.
4: Et sted, man kan få smerte.
3: Ja.
4: Noget i lufthavnen.
3: Pas.
4: En sangtitel.
3: Never gonna get you up.
4: En hovedstad.
3: Nivor.
0: Wow, du var dygtig.
4: Ej, hvor var du hurtig og god. Nå. Jeg er spændt på, Lasse, om Nivor er en hovedstad.
5: Ja, det vil tiden vise. Det vil tiden vise. Jeg har ikke taget stilling endnu. Lad os sige det sådan. Nå, Jette, lad os prøve på det første. Det første ord, du tænker på. Nis, er du sådan en rigtig julepige?
3: Ja.
5: Det kunne jeg næsten forestille.
4: Hvor mange nisser er der i dit hjem i december måned?
3: Altså, det er ikke fordi, det er overdrevet mange, synes jeg. Måske mine børn og min mand, de tænker, jamen... Men det er sådan nogle pæne nisser. Det er ikke sådan nisser overalt.
4: Nej, okay.
5: Det er fedt. Et land, der passer du. Der er jo Nepal, for eksempel.
4: New Zealand?
3: Ja,
4: det er jeg. Ja.
5: Nå, noget, der gør ondt. Der siger du niv. Den synes jeg er god.
0: Det er rigtigt.
5: Niv.
0: Det er
5: ikke rart. Noget usundt. Nivea-creme.
0: Det kommer an på, at man spiser det. Så er det usundt.
5: Okay.
4: Det er sjovt. Min kone, jeg bruger Nivea-creme, og min kone, hun siger, det er ikke så sundt, det der. Hun synes, der er mange ting i. Jeg synes bare, det dufter godt.
5: Ja, det er usundt at spise. Det kan give maveproblemer, kvalme og opkast.
0: Det er det.
5: Der er nogen, der har testet det for os. Der var vi heldige, Jette. Den får du. Noget, man råber. No!
0: Rigtigt.
5: Den er også god. Pas på noget, man fortryder. Pas på et arbejde. Et dårligt kæledyr. En norsår.
4: Ja, det er fandme
5: igen går kæledyr. Du ind i julen der. Det kan jeg godt lide. Og også kun et 6 måneder tid til. Jeg synes, det er en ringe kæledyr. Den er... Det vil man ikke have.
0: Hvis det er dyr, ja.
5: Ja. Altså, er en norsår et dyr? Det er godt...
0: Det ved jeg ikke.
5: Aloise, jeg kan godt lide, du faktisk... Der hjælper du dommeren en lille smule. Ja, men hvordan staver man til en norsår?
4: Jamen det der ved det, er jo det. Altså det er jo lidt ligesom han ændrer sig jo fra mand til bæst. Og det altså lidt ligesom når man bliver til en varulv, så bliver man vel lidt et slags dyr.
5: Et overnaturligt. Altså hvis jeg nu sagde, hvis hun havde svaret en varulv, ville man jo også sige, det var et dårligt kæledyr.
0: Ja. Jamen det er rigtigt.
5: Ikke? Men så... og en norsår er, siger Google, et overnaturligt væsen, ligesom en varulv.
4: Ja.
5: Så og der er jo noget dyrisk i det, med de tænder og sådan noget. Så jeg er nødt til at give den. Det er min holdning. Det er fint nok. Et sted, man kan have smerter. Der kan jeg simpelthen ikke høre, hvad du siger.
3: Nerver.
5: Nerver. Nervesmerter.
3: Altså, nervesmerter.
5: Ja, ved du hvad.
4: Jeg ville have sagt numsen.
5: Noget i lufthavnen, der siger du pas, og det er jo i her for sig rigtigt nok. Men det er bare ikke med ind.
0: Nej.
5: Det går ikke.
4: Jeg skulle have sagt et norsk pas.
5: en sangtitel.
4: Ja, det måtte jeg ikke. Nej, det måtte
5: jeg ikke. Det måtte du ikke. En sangtitel, Never Gonna Give You Up.
0: Det er godt hævet frem.
5: Ja, den er god.
4: Ja, den er god.
5: Den er god. En hovedstad, Niveau.
4: Jeg synes, du skal give den.
5: Det kan jeg ikke.
4: Det kunne godt være bare i det område. Altså, i Niveau Kommune er det måske hovedstaden.
5: Niveau er ikke en hovedstad.
4: Ej, det,
5: det er en kyst- og stationsby. Ja. Sådan er det. Der er ikke noget at gøre der. Jeg kan ikke give dig den. Du slutter på 7 rigtigt. Det er sgu flot.
0: Det er godt klaret alligevel.
4: Fandt du godt gået.
0: Men ikke helt nok til de 5.000 kroner, Jette.
3: Nej, men sådan er det. Så må jeg prøve igen en anden gang.
0: Der er ikke andet for. Kan du have en forrygende tirsdag?
3: Tak lige måde, og tak for et godt program.
0: Tak for det. Hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så gør vi det hele igen i morgen tidligere. Du kan allerede tilmelde dig nu, og det gør du altså ved at sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive skala efterfulgt af quiz.

0: meget dejlig gang i den på sådan en tidlig tirsdag morgen her sammen med Alphabet. Det var Fascination på skala. Der er jo en første gang for alting.
1: Ja.
0: Og det er der også for min søn, som okay. er teenager, og jeg skal prøve en masse ting for første gang. Og det betyder også, at man kommer til at dumme sig, og det har han gjort. Vi skal vente helt om lidt.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM Music for Free.
3: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
4: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
3: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Hey, kom til
5: spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping. Coop kartofler på frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: Aftalen mellem USA og Iran er endnu ikke offentliggjort, men sent mandag løftede USA's vicepræsident J.D. Vance sløret en smule. Aftalen er meget overordnet og fylder omkring halvanden side, sagde han til CNN. Mange detaljer skal nemlig først afklares i kommende forhandlinger. Ifølge vicepræsidenten forpligter Iran sig blandt andet til at stoppe med at finansiere såkaldte terrororganisationer. Og så er det altså svært at få øje på, hvad USA's præsident Donald Trump har fået ud af krigen i Iran. Sådan lyder konklusionen tirsdag i flere danske aviser, efter USA og Iran har indgået en aftale, der skal afslutte konflikten. Kritikken går især på, at aftalen ikke forholder sig til Irans atomprogram, selvom det var en af Trumps vigtigste grunde til at starte krigen. Spørgsmålet om atomprogrammet er udskudt og skal forhandles på plads inden for 60 dage. Og så til noget helt andet, for komiker Mick Øgendahl trækker nu i land efter udtalelser om landstræner Brian Riemer. Sagen startede, da Øgendahl i en videohilsen til landsholdet for sjov kaldte Kasper Schmeichel for fed. Noget, som ifølge komikeren fik Brian Riemer til at reagere. Efterfølgende kaldte Øgendahl så landstræneren for en lille tissekone i TV2-programmet VM-trænerne. Nu siger han i en video på Facebook, at frustrationen over Danmarks manglende VM-deltagelse stak af, og at han beklager. DBU ønsker ikke at kommentere sagen.
1: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og som det ser ud, så skulle det altså holde tørt godt nok, så er det noget skyet og noget gråt, men tørt frem til middagstid, og så skulle det faktisk begynde at klare op, hvor solen også kommer frem, og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted mellem 13 og 18 grader. Virkelig dejligt at have dig med på sådan en skøn tirsdag morgen her. Lasse og Mathias,
22: yeah.
1: Er det egentlig okay at have shorts på, når man som journalist skal interviewe folk?
23: Ja, yeah, det hvorfor ikke?
24: Altså, jeg vil sige, hvis man er udendørs, og solen skinner eller et eller andet, så er det der selvfølgelig.
1: Er det lige meget, om det er statsministeren, eller dronningen, eller Mick Øgendahl?
23: Jeg synes næsten, det er federe, hvis det er statsministeren eller dronningen.
24: Altså, jeg har engang interviewet en statsminister med gennemhullede jeans på hans statsministerkontor på Christiansborg.
1: Selvfølgelig har du det. Jamen, jeg så lige en debat, hvor Brian Mikkelsen, formand for Dansk Erhverv, er han ikke siger, hvad det er, direktør for Dansk Erhverv, hvor han var altså meget imod det der med shorts, og han går faktisk aldrig i shorts, med mindre at han er fri.
23: Nej, Brian Mikkelsen går ikke i shorts.
1: Nej. Han er ikke en shortsmand, og han var nemlig meget imod. Nå, jeg vil bare lige høre.
23: Også fordi, hvis børsten nu brænder, så han løber derind i shorts, så ryger håret jo af. Det går sgu ikke.
1: Er I gode til altid at læse det med småt?
24: Nej.
1: Nej?
24: Nej.
23: Prøver?
24: Nej.
1: Det skal det handle om lidt. Min søn glemte nemlig også at læse det med småt forleden dag, og det betyder, at han dummede sig noget så gevaldigt, vi skal vente om lidt. Men allerførst til det swims og bad dreams. Godmorgen.
23: Morgen.

0: kan vi blive enige om, at det er rasende vigtigt altid at læse det med småt.
1: I hvert fald, hvis der er noget.
2: I princippet, ja, men det er lige nogle gange er der så meget med småt, at man tænker, det magter jeg ikke.
1: Jeg magter det ikke.
0: Som teenager, så er der jo meget lære.
1: Ja,
0: og
1: ja,
0: jeg har en søn på 15, der har fået sig en ny veninde.
2: Aha. Okay.
0: Forstået på den måde, de er ikke kærester.
1: Nej.
0: Men det kan godt se sådan ud, når man er mor og kigger på dem.
2: Aha. Tror du, hun ikke? Lytter med lige nu?
0: Det kan hun godt.
1: Okay.
0: Det ved jeg ikke.
2: Det er
0: jeg
2: lidt spændende.
0: Ja. Hun har fødselsdag.
2: Ja.
0: Og Mads Emil fortæller, at Bella har fødselsdag. Jeg spørger, hvad giver du hende så? Så siger han, at han havde lavet en tegning. Han er god til at tegne, det skal lige siges.
1: Ja.
0: Han har brugt lang tid på den og alt det her. Og det er jo fint, og det er jo godt at være kreativ og give. Det er jo en personlig ting, kan man sige. Ja. Men som mor og som kvinde og alt det her, så siger jeg, det er måske en god idé også lige at købe en lille ting til hende.
1: Ja, man kan ikke bare lave en tegning.
0: Ikke bare en tegning.
2: Altså, det sagde de jo også til Banksy.
1: Ja.
2: Og den kæreste, der fik hans tegning, hun er millionær nu.
1: Look at him now.
0: Men så er det måske en god idé. Bare sådan en lille ting. Eller det kan også være en oplevelse. Et eller andet snakker vi om.
1: Ja.
0: Okay, men det vil han så overveje. Så kommer han så ned i går. Ja. Fuldstændig sådan helt. Mor, har du tid til lige at snakke?
2: Åh, nej.
0: Godt. Og så det var bare sådan mor-søn-samtale. Jeg blev hævet med ind i soveværelset. Så siger nej. Jeg har dummet, siger han så.
2: Oh,
0: har du gjort det? Jeg tænker straks, nej.
2: Okay, jeg skal være mormor.
0: Ja, hvad nu? Så siger han, du sagde jo, at det ville være en god idé at købe en gave til Bella, og du snakkede om en koncert måske. Og det har jeg gjort, siger han så.
1: Yes.
0: Jeg har købt billetter til Top Gun.
1: Sygt.
0: Jeg tænkte, fedt. Men jeg glemte at se, hvor koncerten var henne.
1: Nej!
2: Nej!
0: Og det er i København.
1: Nej!
2: Ej, okay.
0: Så han har simpelthen købt billetter. Han er kun 15 år, og det er ikke sådan, at vi sender ham alene til København, vel?
1: Alligevel ikke.
2: Ej, Louise, du bliver nødt til at tage med.
0: Jamen, så var jeg sådan lidt, men så har han så løst problemet, inden at jeg egentlig skulle ind over. Men han ville så bare lige høre, om det var okay. Så han, svigerfaren, altså han er åbenbart fortalt sin veninde, hvad det er, han har købt til hende, og så sad svigerfaren så, eller det er det jo ikke, venindens
1: den
0: mag.
1: Pige, han ikke er kærester med,
0: far. I baggrunden og hørte det hele, og så var han super frisk og sagde, ved du hvad, jeg tager med. Så han købte også billetter til Top Gun.
2: Nej,
0: så
2: han skal ikke
0: med. Det, han egentlig troede skulle være sådan en date, det bliver så sådan en...
2: Nå, men det kan jo ende med, at de får bondet, og så bliver det måske svigerfar.
0: Det kan godt være. Der er også bare den udfordring, de unge mennesker, og koncerten er først i oktober måned.
2: Men altså, okay, Louise, du må ikke jinxe.
0: Det gør jeg heller ikke. Det gør jeg heller ikke.
1: Men behøvede han at tage med til koncerten?
0: Ej, jeg synes faktisk, det er mega fedt, at han gjorde det. Han virker som en cool fyr, vil jeg sige.
2: Man kan virke dumme sig. Altså, jeg stod en gang og gjorde mig klar til at skulle til et bryllup, troede jeg.
1: Ja.
2: Tøj på, og det hele håret sat, og Marie var klar, og så skal jeg lige kigge på invitationen, hvor det nu var, jeg skulle taste adressen ind.
1: Ja.
2: Og så opdager jeg, at det var den forkerte weekend.
0: Nej.
2: Så jeg weekenden... Ja, jeg er nødt til at gøre mig klar to gange til det bryllup.
0: Ja.
2: Så kan vi sige på den måde.
0: Altid noget, du ikke nåede at møde op, ikke? Men hvad med dig? Hvornår glemte du at se eller læse det med småt? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Her er det Christoffer. Det er ham med gitaren til din tirsdag morgen på Skala. Klokken er blevet 12 minutter.
2: Godmorgen.

0: Det er saftsusme med vigtigt at læse det med småt. Det fandt min søn ud af, da han skulle købe en fødselsgave til sin veninde. Købe billetter til Top Gun. Og troede, at det var i den by, vi bor i. Det var det ikke. Det var i København. Sådan kan det jo gå, når man er 15 år og aldrig prøvet at købe billetter før til noget.
1: Men man må også sige, at det har ikke noget med alder at gøre.
0: Nej.
1: Maria, hun skriver, vi trillede ind på gårdspladsen i vores fineste festtøj, klar til konfirmationsfejring, og fandt ud af, at vi var kommet en uge for tidligt.
2: Nej. Lene, hun har skrevet, at de kom til at tage en forkert kirke til barndåb. De opdager det først, da det er, at folkene rejser sig op med dåbsbarnet og kan se, Det er blå sløjfe, det der. Det var da en pige, vi skulle til barndåb. Det er nemlig sent.
0: Kæft,
1: okay, Marianne har gjort noget, der blev lidt dyrt. Hun siger, jeg bød på en diamant på Laurits.com, fordi jeg synes, den var billig. Og jeg blev da også meget glad, da hammerslaget blev mit. Der fandt jeg så ud af, at prisen var i euro.
2: Nej, den så bare for billig ud.
1: Hun har tænkt 1000 kroner. Det er ikke så galt. Ka-ching!
0: Shit, mand.
2: Jessie, hun, og jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men hun er kommet til at melde sin mand til gymnastik på puslingerholdet. Og hun finder først ud af det, at hun får en mail, hvor der står, altså, ham her, han kan desværre ikke deltage, fordi han er årgang 1975. Det er simpelthen for gammelt.
1: Men Helle, hun har... Ja, nu skal I høre. Jeg skulle melde mig til et kursus, og jeg fik ikke lige tjekket varigheden. Det viste sig, at jeg havde tilmeldt mig et kursus, der varede 2 år.
0: Nej.
1: Med undervisning hver torsdag fra 9 til 14.
0: Nej. Shit, det er også sjovt.
1: Nej. Prøv at høre, venner. Husk nu at læse alle detaljerne, inden I siger ja til noget.
2: Ja.
0: Der er mange flere sjove historier at læse på verdens bedste morgens Facebook-side. Kæft, hvor er det altså sjovt. Ja, der er det Benjamin Hav sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor på skala 21 minutter over 8 er klokken blevet på sådan en forrygende tirsdag morgen. Godmorgen.

0: 24 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. På en tirsdag, hvor der kun er 3 dage til, at det går løs på torvet i Esbjerg med Music for Free. Vi holder en kæmpe stor fest lige midt på torvet. Vi gør det i samarbejde med Esbjerg Festu. Det er jo blandt andet Sofie 1998, der kigger forbi. Ja. Det er Albert Heath. Det er Martin Jensen og Ida Lauerberg. Ankerstjerne, jeg kunne blive ved. Det er et stjernespækket program, og du kan faktisk allerede nu gå i gang med opvarmningen til Music for Free. Vi har nemlig en hel kanal, hvor der kun bliver spillet artister, der kommer og spiller til Music for Free. Du finder den i appen til din telefon. Vi vil dog anbefale dig lige at vente lidt med at klikke ind på den, fordi lige nu har vi jo gang i verdens bedste morgen, ikke?
1: Ja, og der er en skørske verden lige om lidt. Vi skal ind til lufthavnen. Altså, dem, der arbejder i security, de har nok vendet sig til at finde lidt af hvert i folks kufferter. Mm-hmm. Men jeg tror, prisen for det mest sindssyge nogensinde, den blev taget her i fredags. Det er vanvittigt, det er skørt, og det er om 10 minutter, du hører om det.
2: Og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free fredag kl. 18
2: på torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve
3: Ankerstjerne. Du kan altid komme hjem for altid. Dig og mig. Albert Heath.
2: Sofie 1998. Jack Style.
3: Juste. Ida Lauerberg.
2: Martin Jensen. Patina. Music for Free.
3: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
3: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
3: og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
5: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på ETR.dk.
6: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholdt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
11: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
10: Skims. Og mange flere. Vi ses til Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
12: Fyns største folkefest.
13: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
14: To gange æggekage.
13: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
15: Café Dalkin i Fåborg. God mad med god stemning.
16: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt og spare i Munkebo.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah,
20: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
23: Hvornår er vi der, far?
24: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
25: Ej, hvorfor blinker den nu?
24: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
26: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
27: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Vi hedder Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og Mathias.
2: Godmorgen, venner.
0: Jeg hedder Louise. Og lige om et øjeblik skal vi en tur i en skør, skør verden sammen med dig, Mathias.
1: Ja, vi skal i lufthavnen.
0: Det skal vi nemlig.
1: Og finde ud af, hvad det mest sindssyge, nogen har haft med i deres kuffert, det er. Måske nogensinde.

0: at Anker Stjerne kommer til at spille den her sang på fredag til Music for Free. Men kan jeg vide, hvad han gør med Gops og Rasmus Ebaks del?
1: Jeg har aftalt, at du går op og synger den, Louise.
0: Ja, yeah. Det kunne da være smukt. Så kan vi da være sikre på, at der ikke er flere publikum til
1: Så får vi ryddet pladsen. Det er
0: ja,
1: meget
0: det
1: godt.
0: Gør vi altså. Nå, vi skal en tur i et skøskøvand.
1: Der er ventet lidt af et chok for en lufthavnsansat i

0: fredags i Cape Town International Airport.
1: Ja.
0: Fordi under et rutinetjek blev der åbnet en kuffert hos en mand, der virkede lidt ekstra nervøs. Og det var der måske en god grund til. Louise, hvad tror du, han havde i sin kuffert, hvis jeg nu siger, at det var ret vildt?
1: Så siger jeg en stor, fed pythonslange.
0: Vildere endnu.
2: Var det
0: hvad siger du, Lasse?
2: En udstoppet mår, måske.
0: Vildere endnu.
1: Okay.
2: Et kilo hajtænder.
0: Det er noget levende, kan jeg sige.
1: En pony.
0: En pony.
2: Okay.
0: Da de åbnede kufferten, der fandt de, og hold nu fast, 150 levende, giftige skorpioner.
1: Ej!
2: Nej.
0: I én kuffert!
1: Nej, hvor ulækkert.
0: Hver skorpion var nysseligt pakket ind i en lille plastikpose. En lille swoop-pose. Men var i live. Og de skulle simpelthen ud af landet.
2: Ja.
0: Kunne du forestille dig noget værre? Jeg ved godt, du er ikke så glad for slanger, Louise. Men 150 levende skorpioner.
1: Nej, hvor er det klamt. Altså, men det vil være værre for mig, vil jeg sige.
0: Med én pythonslange?
1: Ja, det er slanger generelt, ja. Jeg har det værre med dem. Men alligevel, altså, hvor er jeg glad for, at de ikke sådan væltede ud af den. Ja. Altså sådan krible-krable-agtigt. Men føj!
0: Ja, jeg kan fortælle jer, at han er blevet sat i fængsel.
1: Mand. Okay, ja,
2: alligevel. Hvis du skulle vælge, Louise, hvis du skulle vælge mellem at sove i seng med en pythonslange eller 100 giftige, skorpioner, vil du så et sted vælge skorpionerne?
1: Nej, men risikoen for at blive bit af en skorpion vil nok være større.
0: Ja, nej, for de bider ikke faktisk. De stikker, Louise.
2: Er det rigtigt?
1: Nå.
0: Ja. Og de kan også hapse. Jeg ved faktisk ikke, om de bider. Altså, jeg tror faktisk ikke, du skal være bange for deres bid.
2: Ej.
1: Så er jeg nok nødt til at gå med den pythonslange.
0: Ja!
1: Men jeg vil bare sige, at der vil være en overvejet risiko for, at jeg vil dø af skræk og simpelthen ikke vågne.
0: Men Lasse, det fikser vi lige til... Der er jo Louise, skal sove på hotel i Esbjerg på fredag. Music for free.
2: Ja.
0: Du kan bare glæde, Louise, når du er færdig med at ødelægge Anker til hans koncert.

0: Farewell Williams og Happy her på Skala, 8:15 er klokken blevet. Vi har faktisk fået en besked fra Steffen fra Sønderborg, som jeg godt kunne tænke mig lige at tage med sådan ganske kort.
1: Louise, kunne man bestille, at du læser den højt på Sønderjysk?
0: På Sønderjysk, det kan man ikke bestille, for jeg er virkelig, virkelig dårlig til det der sønderjysk. Men jeg kan lige sådan kort fortælle jer, hvad det er, han siger, ja. Steffen. Han har haft en oplevelse med sin mor. Han var inviteret til noget familiehejs i hendes sommerhus. De er en masse familier afsted i det her sommerhus, og han kommer der ned sammen med sin familie, hvor sommerhuset er tomt. De er alle sammen ude at gå en tur. Aha. Han låser sig ind. Han ved, hvor nøglen er. Låser sig ind. Er lidt tørsty. Nupper en sodavand i køleskabet.
1: Aha.
0: De andre kommer tilbage. Der bliver holdt familie. Tam-tam. Og så går der et par dage, hvor han så kommer hjem til sin mor igen, og så får han en reprimande af hende.
1: Nå. Nej, hvad nu?
0: Hun skælder ham simpelthen ud over at have taget en sodavand i hendes køleskab. Nå. Uden at have spurgt først, men hun var jo ikke hjemme.
2: Nej.
0: Så spørgsmålet er, hvordan er det hjemme hos jer og jeres forældre? Står køleskabet frit til rådighed, når I kommer hjem til dem? Nupper I også bare noget uden at spørge, eller hvordan ligger landet?
1: Altså, det gør jeg.
2: Jeg spørger sgu altid.
1: Spørger du? Hvad hvis de ikke er der, og du er tørstig?
2: Jamen, det er for den situation. Så vil jeg nok ikke spørge, jo. Det ville man jo nok ikke gøre.
1: Jeg tror,
2: hvis de er der, vil jeg altid spørge.
1: Ja. Jeg tror. Altså, jeg er typen, hvis jeg kommer hjem til mine forældre, selvom jeg er jo 3-44 eller et eller andet 45, jeg kan ikke huske det. Det første, jeg gør hjemme med min mor, det er altid åbent køleskabet. Og så siger hun altid, mangler du noget? Og så siger jeg, nej, jeg skal bare lige se, hvad der er.
2: Okay.
1: Jeg tror, altså, jeg kunne sagtens finde på at tage en dansk vand eller et eller andet køleskab. Jeg kunne ikke finde på at tage hul på noget, hvor det var den sidste.
2: Nej.
1: Altså, vil jeg sige, der stod en cola tilbage, ja. Eller hvad det nu kunne være, så vil jeg ikke tage den. Altså, jeg vil ikke tage den sidste af noget.
2: Nej.
1: Jeg vil ikke tømme lageret.
2: Nej, det vil jeg heller ikke.
0: Nå, men er sådan noget drikkevarer? Ej, der vil jeg ikke spørge. Det, og jeg ville også kende mine forældre nok til at vide, at det var helt okay, at jeg tog en cola. Eller
2: ja,
0: et eller andet.
2: Det er lidt mærkeligt, det hele.
0: Altså, tømme den liter juice, hvis det var det.
2: Det er mærkeligt, synes jeg, Steffen, at din mor er træt af det her. Altså, det synes jeg.
1: Kunne det være, at det var... Altså, der findes jo sådan nogle limited edition. Måske har hun i månedsvis haft gemt en særlig cola med hendes navn på. Kan du huske, der var den der kampagne?
0: Ja, ja.
1: Og så har jeg lige drukket den, hvor der stod... Bente på.
0: Det kan da godt være, det den. Men faktisk, så har vi også lidt udfordring derhjemme, fordi jeg har jo to teenager derhjemme, og de går jo også bare i køleskabet og skuffer og alt muligt. Og forleden dag, så gik min søn i gang med at spise chokoladeknapper i skuffen. De var jo indkøbt til, at de skulle bruges til nogle cookies, som min datter skulle have med til danseholdet.
1: Ja.
0: Det er bare sådan noget, det synes jeg jo ikke er okay.
1: Nej, det er ikke okay.
0: Der blev jeg faktisk sur og sagde, det er ikke okay.
1: Du skal lære at gemme tingene bedre, Louise.
0: Måske, ja, det
1: jeg havde også spist. Jeg havde gået i den skuffe. Hold kæft, jeg havde spist de chokoladeknapper hjemme med
0: dig. Åh, det var der, hvor man begyndte at blive desperat, ikke?
1: Ja.
0: Når man virkelig, virkelig sukker sulten, lækker sulten, og det er, man begynder at spise kogechokolade. Åh, ja. Ja, det er Bruno Mars, og I just might. Woo!

0: Og så ledes blev klokken 9:09, og verdens bedste morgen skal til at trække stikket. Heldigvis så har Ditte indfundet sig på sin plads. Godmorgen til dig, Ditte.
1: Godmorgen, venner.
0: Hvad skal der ske hos dig i dag?
1: Jamen, alt muligt hyggeligt, som sædvanligt. Godt selskab.
2: Er du kommet godt hjem fra festival?
1: Det er jeg i hvert fald. Jeg er super frisk og har sovet ud og alt sådan noget der.
2: Godt.
1: Men jeg skal blandt andet tale amerikansk politik i dag.
0: Ja, tak.
1: Vi skal tale om USA's 250 års fødselsdagsfejring. Så jeg har ringet til en rigtig klog politisk rådgiver.
0: Som er din bror.
1: Bevares. Han er min storbror. Men ikke desto mindre er han også tidligere indrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i USA.
0: Sådan. Og så ved man noget. Så ved man noget. Det er godt. Jamen, de der er klar her på pinden efter os. Og vi er selvfølgelig tilbage igen i din radio i morgen tidlig. Og det er vi fra klokken 6. Og vi håber selvfølgelig, at vi også ved. Kan du have en fabelagtig tirsdag derude? Hej.
2: Hej.
3: Til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
4: Music for Free fredag kl. 18
3: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du?
3: Glæd dig til at opleve Jack Style.
4: Just det. Anker Stjerne.
3: Martin Jensen. Sofie 1998.
4: Albert Heath.
3: Patina.
4: Ida Lauerberg.
3: Music for free.
4: Det er helt gratis.
3: Mere info på skala.fm.
4: Music for free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus
4: og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hvornår er vi der for?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner.
20: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
21: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Det er svært at få øje på, hvad USA's præsident Donald Trump har fået ud af krigen mod Iran. Sådan lyder konklusionen i dag i flere danske aviser, efter at USA og Iran har indgået en fredsaftale. Kritikken går især på, at aftalen ikke forholder sig til Irans atomprogram, selvom det var en af Trumps vigtigste grunde til at starte krigen. Spørgsmålet om atomprogrammet er udskudt og skal forhandles på plads inden for 60 dage. Og så trækker komiker Mick Øgendahl nu i land efter udtalelser om landstræner Brian Riemer. Sagen startede, da Øgendahl i en videohilsen til landsholdet for sjov kaldte Kasper Schmeichel for fed. Noget, som ifølge komikeren fik Brian Riemer til at reagere. Efterfølgende kaldte Øgendahl så landstræneren for en lille tissekone i TV2-programmet VM-trænerne. Nu siger han i en video på Facebook, at frustrationen over Danmarks manglende VM-deltagelse stak af, og at han beklager. DBU ønsker ikke at komme til sagen. Og så tror 6 ud af 10 danskere ikke på, at Store Bededag kommer tilbage. Det viser en ny voksmetermåling for Ritzau. Genindførelsen af fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget, både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har lovet, at den vender tilbage. Samtidig viser målingen, at under halvdelen af danskerne faktisk ønsker helligdagen genindført. Så er der godt nyt til dem, der venter på sol, varme og tørvejr. I hvert fald ser det ud til at holde tørt i landet hele dagen i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil også klare op, og de fleste vil endda få solen at se. Det bliver dog stadig halvkøligt. Temperaturerne ligger mellem 13 og 18 grader.
28: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
29: Skru op for humøret.
30: Skru op for music for free.
29: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
31: Tak til verdens bedste morgen. Tak til nyheder og vejret. Velkommen til mit program. Hurra! Altså, mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er din vært til klokken 13 i dag, og vi skal hygge fuldstændig som vi plejer. Og vi skal selvfølgelig også høre noget god musik. Nu er det fra at pakke med flue i et spænd.

Det er altså en ganske skyet dag, de fleste er stået op til. En skyet sommerdag, men efterhånden klarer det lidt op med lidt eller nogen sol de fleste steder. Og temperaturer mellem de der 13 og 18 graders penge. Men det skulle jo efter sigende begynde at varme noget op hen mod weekenden. Og det krydser vi så sus med os fingre for her på Skala, fordi vi har jo vores kæmpe event, vi kalder Music for Free. Hvor der kommer 8 artister og spiller gratis på torvet i Esbjerg. For dig, hvis du skulle have lyst til at komme, det er jo faktisk piv gratis. Det ligger lidt i navnet, ikke? Music for free. Og så kan du selvfølgelig glæde dig til at se dine yndlingsskalaværter. Det var lige en titel, jeg gav mig selv der. Men alle dine yndlingsskalaværter op på scenen som konferencierer, det skal nok blive spændende, men noget skal man skal gøre ting første gang på et eller andet tidspunkt, ikke? Her på Skala, der skal du nu høre et kæmpe nummer fra St. Clara. Jeg synes virkelig, det er et hit. Det minder mig lidt om det der Kylie Minogue-nummer, hvis du ved, hvad jeg mener for net. Det kan være, at du lige kan høre det, når jeg sætter det på her. Gosh, I love it her på Skala.

0: Nu ved jeg ikke, hvor god selvkontrol du har, når det kommer til penge, men for mit vedkommende, der hænger pengene ganske løs på mig i de her sommermåneder, hvor der er så mange ting, man kan tage til hele tiden, og koncerter og fadøl, der skal drikkes og alt sådan noget der. Men jeg har kommet til at give min konto dødsstødet i går via MobilePay, og tal, jeg bliver hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
3: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
2: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
6: To gange æggekage.
5: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitzel til 139.
7: Café Dalkin i Fåborg. God mad med god stemning.
8: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
9: Money, money, yes!
10: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
11: Nej, Hans! Er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
12: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
11: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
12: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
13: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
14: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
13: Min far er bare sej.
14: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
15: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
16: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

En tur til The Big Apple med Alicia Keys og Jay-Z, Empire State of Mind, lige her på Skala. Jeg kan godt tænke mig at høre, har du lige så elendig selvkontrol, når det kommer til penge, som jeg har? Altså, jeg synes, de her sommer, halvårs, måneder, de er bare herredyre. Det er de i hvert fald for mig, fordi der sker en masse ting. Altså, man har det virkelig, som om man kommer på græs, og så bare skal svinge det dankort. Altså, det smager af fadøl og koncerter, og jeg ved ikke hvad. Og jeg ved godt, en konto ikke kan skrige, men det tror jeg, min konto, den skriger. Alligevel ender jeg med i går at give den dødsstødet. Min veninde, hun skriver og spørger, skal vi egentlig ikke på grøn koncert? Skulle vi aldrig på grøn koncert? Jeg troede faktisk, billetterne var helt udsolgte, men hun kunne godt lige skaffe tre styks til tre veninder, så er der ikke rigtig så meget at gøre. Så ved man bare, at det siger. Og så skal jeg ind og høre Andreas Oddbjerg. Jeg skal høre Lucas Graham. Tessa. Hallo. Sivas. Kan du huske ham? Ja, selvfølgelig kan du det. Derudaf. Hukrum, Mumle, Annika. Og ikke mindst Malte Ebert. En mand, der kommer og spiller op til dans. Så jeg tror lige, jeg skal øve teksten til nummeret her, så jeg kan synge med til grøn koncert. Det her, det er Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Husk til lige, hvis du har haft en rigtig lortemorgen. What doesn't kill you makes you stronger. Kelly Clarkson lige her på Skala. Hvor jeg lige før fortalte om det impulskøb, jeg kom til at lave i går. Hvor jeg lige pludselig fik smidt, jeg ved ikke, 500 kroner på en billet til Grøn Koncert. Jeg ikke lige troede, jeg skulle have været til, men det skulle jeg så alligevel. Men impulskøb kan godt ende vildere end det også. De talte om det forleden i Verdens Bedste Morgen. Og der er en historie om Kirsten fra Give.
1: For et par år siden, der er nytårsaftens dag, der opdagede hun sgu, at hun havde glemt at købe citroner. Hendes mand, han kan godt lide en god gin tonic. Nå, men hun smutter ned mod brosen der, står i køen og falder i snak med en af de lokale erhvervsdrivende. Ham, der har havnekiosken. Og han siger, ja, jeg har sgu besluttet at sælge kiosken. Og hvad gjorde Kirsten så?
2: Ja, hun køber den.
1: Ja, hun køber den. Nej, i brosen. Det er blevet familiens midtpunkt. Tre generationer hjælper til dernede, og hun er blevet helt byens ismutter.
3: Nej, hvor er det fantastisk.
1: Men altså, hendes mand har sagt, at hun ikke længere må tage ud og handle på egen hånd. I hvert fald ikke nytårsaften.
2: Ja, det forstår jeg godt.
0: Okay, det lyder som om det endte godt, det der. Men jeg kan da godt mærke, at jeg har det bedre med mine 500 kroner til Grøn Koncert. Det er trods alt lidt mindre end en havnekiosk. Nu skal du høre Taylor Swift.

0: Hvis du synes, sommervejret ikke helt sådan arter sig, som du havde drømt om lige i de her dage, jamen så prøver jeg ligesom at ramme stemningen, i hvert fald sådan musikmæssigt, lige på den anden side af nyhederne. Jeg har nemlig sådan et lidt laid-back, lidt sådan afrobeats, tropisk vibe klar til dig. Det er super lækkert, så bliv lige hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Og vi ender på 10 rigtigt.
6: Ja!
7: Ja!
8: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
9: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Hos Normal skal alt væk, ellers var det ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
23: Ja, det er det.
22: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
23: Okay.
22: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
23: Er det fordi...
22: Ja, det er rigtigt! Fordi...
24: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
26: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: En ny voksmetermåling fra Ritzau viser, at 6 ud af 10 danskere ikke tror på, at store bededag kommer tilbage. Genindførelsen af fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget, og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har lovet, at den vender tilbage. Samtidig viser målingen, at det faktisk er under halvdelen af danskerne, der ønsker helligdagen genindført. Og så trækker komiker Mick Øgendahl nu i land efter udtalelser om landstræner Brian Riemer. Sagen startede, da Øgendahl i en videohilsen til landsholdet for sjov kaldte Kasper Schmeichel for fed. Noget, som ifølge komikeren fik Brian Riemer til at reagere. Efterfølgende kaldte Øgendahl så landstræneren for en lille tissekone i TV2-programmet VM-trænerne. Nu siger han i en video på Facebook, at frustrationen over Danmarks manglende VM-deltagelse stak af, og at han beklager. DBU ønsker ikke at komme til sagen. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, for det er endnu uklart, hvem der fredag skal skrive under på aftalen. Og det er altså ikke sikkert, at det bliver USA's præsident Donald Trump, som vil sætte sin signatur. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Derfor kan opgaven i stedet ende hos en person længere nede i systemet, og Trump har tidligere bekræftet, at vicepræsident J.D. Vance deltager ved underskrivelsen. Så er der godt nyt til dem, der venter på sol, varme og tørvejr. I hvert fald ser det ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil klare op, og de fleste vil endda få solen at se. Det bliver dog stadig halvkøligt, og temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
3: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark. Skru op for humøret.
29: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
30: Du er landet her på Skala FM, og du er landet lige midt i mit program. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Hvis du synes, sommervejret arter sig lidt lunkent lige nu, så har jeg nogle tropiske afrobeats-agtige vibes klar til dig nu fra Selena Gomez og Rima og Kong.

Hvad synes du er det værste ved at blive voksen? Hvis du har prøvet det, hvis voksenfælden har klappet sig om dig, hvad er det mest nederen ved det så? Altså, det synes jeg selv er et svært spørgsmål. Jeg kan komme i tanke om mange kedelige ting som regninger og sådan noget, men jeg tror faktisk, jeg går med aftensmad. Altså, det der med at skulle tage stilling til aftensmad. Og det er som om hele dagen nærmest drejer sig om det. Man skal finde på noget. Man skal købe ind til det. Man skal koordinere, måske, hvis man koordinerer med nogen. Åh, hvem køber ind, og hvem laver, bla bla bla. Så skal man lave det. Så skal man vaske op bagefter. Og så skal man sådan set bare begynde at tænke på i morgen igen. Det er det rene Sisyfos arbejde, opgaven uden ende. Men lige nu, der er jeg i en ret gylden tid i mit liv, fordi jeg har en kæreste, som jeg bor med. Han blev færdiguddannet i sidste uge, og det betyder, at han er gået på sommerferie. En rigtig, rigtig lang sommerferie. Og i de her dage, der står han jo klar, når jeg kommer hjem. Altså, forestiller det. Han er 91 høj i sit forklæde, oven handskerne på og klar med et kys på kinden. Du ved, den rene 50'er-drøm. Det er et smukt syn, og jeg nyder det så længe det var, fordi når han først får et job, så er freden for alvor forbi, og så skal jeg trække i ovenhandskerne igen. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Tak, fordi du lytter med her på Skala. Jeg synes, du skal blive hængende. Der er ikke så længe til, at jeg skal tale med en politisk ekspert i amerikansk politik. Ja, det lyder huskisnorski, men det bliver altså ret spændende, tror jeg. Men inden da, så får du lidt musik om lidt fra Bruno Mars, men nu Alex Warren og Ordinary.

0: Der var noget, jeg ikke lige fik vendt i mit program i går, og det handlede om USA's 250 års fødselsdag. Den skulle selvfølgelig fejres på ægte Trump-manér med et kæmpe moras af et show, og det foregik natten til i går dansk tid. Jeg har talt med en kæmpe USA-nørd. Han er politisk kommentator i amerikanske forhold og tidligere indrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i USA. Uha, lyder ganske hovski-snovski, men han er hammerklog, og lige om lidt, så skal vi altså høre, hvad han kan sige om det her event.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free, fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne. Du kan altid komme hjem, for altid dig og mig. Albert Heath.
1: Sofie 1998. Jack Style.
2: Juste. Ida Lauerberg.
1: Martin Jens Patina. Music for free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nej, Hans, er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo.
5: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
4: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
5: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
7: Velkommen i ØK-bussen.
8: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
7: Vi henter overalt på Fyn.
8: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
9: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
10: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
11: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Vidste du, at vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker? Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Vi taler om OB, en podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: Natten til i går dansk tid, der skete der noget rimelig vanvittigt i Washington D.C., fordi USA fylder 250 år, og det skal selvfølgelig fejres på ægte Trump-manér med et ret grotesk event. Og hvad var det så for et event? Altså, jeg har spurgt en kæmpe USA-nørd. Han er faktisk politisk kommentator på amerikanske forhold og tidligere indenrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade. Han hedder Mads Dalgaard Madsen, og han sagde sådan her.
1: Der var ørne, der fløj hen over scenen. Der var folk, der lavede akrobatiske øvelser på motorcykler, som om de var monster trucks. Der var jetjager, der fløj op i himlen under den amerikanske nationalmelodi. Og det hele det afsluttede så med den her kamp mellem to nærmest gladiatorer inde i det her MMA-bur foran Det Hvide Hus, som om det nærmest var Rom, som om det var Colosseum i moderne format.
0: Ja, okay, jeg ved ikke med dig, men jeg har nogle rimelig sindssyge billeder i hovedet lige nu. men altså ærligt, jeg tror, de billeder, jeg har i hovedet, de er nok ret passende til, hvordan det rent faktisk foregik. Han er fuldstændig crazy, ham der Donald Trump. Men altså, hvad har sin lyst? Og der var jo nogen, der synes det var hammer fedt. Hvordan tog amerikanerne egentlig imod det?
1: Jeg splitter amerikanerne lige ned i midten. Cirka halvdelen af amerikanerne synes, at det her, det var sådan set rigtig forfriskende. Det var sådan set fedt at se, at vi har en amerikansk præsident, der går op i sådan noget som MMA Ultimate Fighting. Og så er der halvdelen af amerikanerne, der simpelthen synes, at det her, det var et vanære præsidentembedet. Hvad er Det Hvide Hus?
0: Åh, det forstår man måske også godt. Ja, sikkert, det kunne sikkert også noget med noget Ultimate Fighting. Så sker der også lidt. Så sker der også lidt action, ikke? Men jeg tror, at den gode George Washington, han vender sig i graven oven på den fødselsdagsfejring af USA. Ham der, Mads Dalgaard Madsen, han lyder rimelig klog. Gør han ikke det? Jo, det ligger nok til familien, fordi han er ikke kun politisk kommentator. Han er også min storebror.

0: Forleden i verdens bedste morgen, der havde min kollega fornøjelsen af at have Rasmus Seebach med på telefonen. En legende. Og det er altså i forbindelse med hans nyeste udgivelse. Men han kunne altså ikke slippe for også lige at tage lidt del i verdens bedste morgen. Han skulle være med i det, de kalder Hey Google, hvor de snager i hinandens Google-historik. Og her blev det simpelthen snaget i Rasmus Seebachs mobiltelefon.
1: Trampolin, hvor farligt er det?
2: Ja.
1: Er du bange for at hoppe på trampolin, eller hvad?
2: Nej, men det er faktisk mere, fordi at vi har lige fået en trampolin ude i haven. Og det der med, at mine drenge, de er jo vanvittige, og de laver hele tiden et eller andet livsfarligt. Og så skulle jeg bare lige, før jeg købte den der trampolin, finde ud af, hvor farligt er det egentlig? Fordi at det er jo faktisk, altså nu ved jeg godt, jeg lyder super kedelig og sådan lidt paranoid, men det er faktisk rimelig farligt at hoppe på trampolin. Vi skulle bare lige have nogle regler herhjemme, at man ikke må hoppe to på en gang.
0: Det er ikke fordi, det som sådan overraskede mig, men det er altid, interessant at lære, at de der super popstjerner der, og musikere generelt, de også er totalt almindelige mennesker, der har en havetrampolin, de har købt i Silvan, og så bliver de sgu lidt nervøse for, om ungerne de kan administrere sådan en og sådan noget. Jeg synes, det er relaterbart, og det er godt at høre, at vi alle går og spekulerer lidt over de samme ting. Jeg synes, du skal høre lige netop det nummer, som Rasmus Seebach, han har udgivet sammen med søn. Det her nummer, det hedder Sprækker. Så

0: Her på Skala, der vil jeg nu sende dig videre til et nyhedsoverblik. Men bagefter nyhederne og bagefter vejret, der er jeg selvfølgelig tilbage. Og jeg er også tilbage med meget mere af den bedste musik. Blandt andet et par super nice duetter. Først fra Burhan G og Medina, og så engang David Guetta og Sia. Du kan godt høre, det lyder ganske lovende. Bliv lige hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
0: I morgen i dagens dilemma skal vi hjælpe Frederikke. Hun vil nemlig godt vide, om hun kan bede sin mand om at rydde op på hans herreværelse.
3: Det skal vi se, om vi kan hjælpe hende med i morgen klokken 6:05.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare nu.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: Vi starter i dansk politik, hvor Pia Olsen Dyhr midt i et massivt stormvejr nu har ansat en ny særlig rådgiver for økonomi- og indenrigsministeriet. Morten Åstrup Jørgensen skal nu sidde på posten. Han kommer fra en stilling som chef for politisk-økonomisk afdeling i SF. Det sker efter, at Thomas Nystrøm forlod posten lørdag. Hans ansættelse skabte massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, da han blev fyret fra SF i 2020 efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Og så skal Norwegian ikke længere bare flyve folk på ferie. Nej, nu vil flyselskabet også sælge selve ferien. Det norske selskab køber nemlig rejsekoncern Nordic Leisure Travel Group er den ekscentriske hotelkong Peter Stordalen. Dermed bliver de ejere blandt andet Spies, Ving og Tjæreborg. Prisen lyder på ca. 5,5 milliarder kroner og bliver af virksomheden selv kaldt en milepæl for nordisk turisme. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran. For det er endnu uklart, hvem der fredag skal underskrive aftalen. Og det er altså ikke sikkert, at det bliver USA's præsident Donald Trump. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Derfor kan opgaven i stedet ende hos en person længere ned i systemet. Og så er der godt nyt til dem, der har været trætte af regntøjet de sidste par dage. Det ser nemlig ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer det meste af landet, men det vil også klare op, at de fleste vil få solen at se. Det bliver dog stadig halvkøligt. Temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
15: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
16: Skru op for humøret.
17: Skru op for music for free.
16: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
18: Tak fordi du lytter med på sådan en tirsdag her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu står den i duetternes tegn. Fordi lige om lidt skal du høre fra David Guetta og Sia. Der kommer fuld smæk på, men nu bliver det lidt lækkert med Burhan G og Medina. Det her det er Gemt, dit nummer. Velkommen.

Taylor Swift og Anti-Hero lige her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg flager lige for på fredag, hvor Anton Gerdes fra Eftermiddagen og jeg, vi laver en hold nu fest. En maratonsending. Det er fra 9 til 16, hele 7 timers radio skal vi lave sammen. Det bliver spændende. Og så bagefter så får Anton altså besøg af DJ Martin Jensen i den sidste time. Det er altså som opvarmning til Music for Free, som foregår på fredag fra kl. 18 på torvet i Esbjerg som en del af Esbjerg Festuge. Og det er piv gratis, og du får hele 8 koncerter med i købet af Juste, Jack Style, Ida Lauerberg, Martin Jensen, Ankerstjerne, Patina, Sophie 1998 og Albert Heath. Og sidste nævnt her. Han er aktuel med ny musik lige nu, Albert Heath. Han har lavet en sang, der hedder Et lille hus i Jylland. Ej, bare Lille Hus i Jylland hedder den vist. Ret fin sang, hvor han nævner en hel del byer. Så når du hører den, så kan det være, at du kan fange din egen by i teksten. Han nævner i hvert fald også Esbjerg, hvilket er meget passende herinde, Music for Free. Så det er om at øve teksten nu, så er du klar til at synge med på fredag, hvor jeg selvfølgelig håber, vi ses på altså torvet i Esbjerg. Vi ses!

0: Teddy Swims og kæmpe hittet Bad Dreams. Lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Og lige om lidt, der er det altså en herrestemme, du også får i dine ører. Sammen med min. Fordi jeg får besøg her i studiet af Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen. Vi skal have en sludder for en sladder. Simpelthen for at inspirere dig til god samtale, til frokostpausen. Vi kan begynde at kigge mod den nu, ikke? Og hvis du ikke lige ved, hvad der skal tales om med dine kollegaer i dag, så hjælper vi dig, som sagt, lige om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free. Fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det.
1: Anker Stjerne. Martin Jensen.

0: Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
0: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
2: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
3: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
4: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
5: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
6: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
7: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
6: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
7: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. og mætter, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM mætter hele vejen.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: Tiden er kommet. Klokken den slår sådan ok snart 11.
1: Hvad det der? Det er dårligt, at du så... Altså, seriøst, det lyder næsten, som om Louise er kommet hoppet ind i en radio i forhold til tidsangivelser der, mand.
0: Det må være Lasse-effekten. Jeg har fået Lasse Bjerregaard i studiet fra Verdens Bedste Morgen. Det her, det er, hvad fanden skal vi snakke om?
1: Ja.
0: Vi hjælper dig med et samtaleemne til frokostpausen, så der ikke opstår akavet stilhed. Og jeg havde faktisk først tænkt mig at spørge dig, Lasse, hvad du drømte om at lave, da du var barn. Men i stedet, så synes jeg, vi skal prøve at gætte hinandens.
1: Okay.
0: Hvad hinanden gerne vil lave.
1: Okay.
0: Som voksenjob. Og jeg vil gerne starte med at skyde på fodboldspiller med dig.
1: Ja.
0: Er det rigtigt?
1: Det er ikke et dårligt gæt.
0: Nej. Var men... det var vel ikke revisor?
1: Nej, det var ejendomsmægler. Altså, det er jo, for at se det lille lys, er det lidt et dårligt gæt. Men jeg vil gerne være ejendomsmægler. Altså, jeg synes jo... Hvad fanden var det, han hed ham der Bo? Eller hvad fanden han hed ham fra Liebhaverne?
0: Nå, ja. Jeg kan kun huske den anden.
1: Jamen, det er ham fyren der. Ja. Ham kunne jeg... Jan? Jeg kan ikke huske,
0: nej, det er fair nok.
1: Vi må sgu da kunne finde ud af, hvad han hed.
0: Det er jo heller ikke det, der er vigtigt.
1: Jo, det er vigtigt.
0: Men jeg ser bare for mig, at du er en lidt pessimistisk ejendomsmaler.
1: Ja, det kan da godt være. Jan Fog, for fanden! Ikke Jan Bo. Jan Fog.
0: Pernille Sams, det hed den anden. Ja.
1: Nej, men Jan Fog. Ved du hvad, jeg ville så gerne være ejendomsmaler, at da jeg starter i første gang
0: ja.
1: På hans skole, så skriver jeg ham en mail. Og nu, jeg kommer til at lyde dyster nu, jeg er fandme ked af det.
0: Skrev du til ham?
1: Jeg har hørt, at han havde det skidt.
0: Nå.
1: Men han er ingen børn, okay. Havde jeg undersøgt mig frem til.
0: Okay.
1: Så hvem fanden skulle overtage hans liebhaver imperium?
0: Nå, du ville simpelthen lige smyge dig ind?
1: Det skulle være mig.
0: På hans... Ej, du kunne...
1: Så jeg prøvede at få lov at blive hans trainee. Jeg skulle droppe ud af handelsskolen,
0: wow.
1: Og så skulle jeg se

0: Hvis ikke du har opdaget det, så har mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen hver dag en quiz, de kalder for 10 på tid. Og forleden der var det Lisa, der fik lov til at prøve lykken, og det gik desværre ikke, men quizzen tog lidt uventet drejning på et tidspunkt. En by.
1: Anders.
0: Et dyr.
1: Ja.
0: Noget, der kan gå i stykker.
1: Pas.
0: Et arbejde.
1: Beviser.
0: En superhelt.
1: Og jeg røver den.
0: Noget, man elsker.
1: Ris.
0: Noget flat.
1: Pas.
0: Noget, man ikke samler op.
1: Ej.
0: Et skolefag.
1: Pas.
0: Et skurk.
1: Pas.
0: Der gik tiden, Lisa.
2: Noget, der kan gå i stykker, passer du også på. En reol. Altså, alt kan jo gå i stykker.
0: Ja. Ringmuskel.
2: Okay, Louise.
0: Nå ja. Tak
2: for,
0: ikke rart.
2: Tak for info. Hvad ved du om det?
0: Nå, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg kunne forestille mig. Jeg tror, det er sådan, alle kvinder, der har født et barn, frygter. Altså, det er virkelig farligt at være radiovært, hvis man ikke har en god sådan impulskontrol i forhold til de ting, man siger og de ting, man tænker. Men det er en fornøjelse for os andre at høre på det, når Louise, hun ikke lige sådan får tænkt sig om. Men you do you, Louise. Hvis du godt kunne tænke dig at give dig i kast med 10 på tid, så skal du altså sende en sms her ind i studiet på 1266. Du skal starte med skala, efterfulgt af dit navn, efterfulgt af quiz. Og det vigtige er, at det starter med skala, og så må du bare skrive quiz, og dit navn, det er sådan lidt lige meget. Men så kan det altså være dig, der bliver ringet op i morgen, og får chancen for at vinde, hold du fast, 5.000 kroner.

0: Don't put your blame on.
1: Om lidt, der skal vi selvfølgelig quizze i quiz eller lakrids, fuldstændig som vi plejer, og jeg håber, du er klar på at quizze med. Det handler om popkultur, og det er altså lige efter nyhederne, så hvis du lige skal have hjernen i sving, så måske lige tage en kop kaffe. Tag en lille powernap, hvis du er så privilegeret at kunne det nu. Jeg håber i hvert fald bare, at du er klar.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
3: 10 på tid.
5: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
6: Og vi ender på 10 rigtigt.
5: Ja!
7: Ja!
5: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
13: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
15: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Korenje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
24: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
25: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Vi starter i dansk politik, hvor Pia Olsen Dyhr midt i et massivt stormvejr nu har ansat en ny særlig rådgiver for økonomi- og indenrigsministeriet. Morten Åstrup Jørgensen skal nu sidde på posten. Han kommer fra en stilling som chef for politisk økonomisk afdeling i SF. Det sker efter, at Thomas Nystrøm forlod posten lørdag. Hans ansættelse skabte massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, da han blev fyret fra SF i 2020 efter anklager om krænkelse og upassende adfærd. Og så skal Norwegian ikke længere bare flyve folk på ferie. Nej, nu vil flyselskabet også sælge selve ferien. Det norske selskab køber nemlig rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group af den ekscentriske hotelkong Peter Stordalen. Dermed bliver de ejere blandt andet Spies, Ving og Tjæreborg. Prisen lyder på ca. 5,5 milliarder kroner og bliver virksomheden selv kaldt en milepæl for nordisk turisme. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, for det er endnu uklart, hvem der fredag skal skrive under på aftalen, og det er altså ikke sikkert, at det bliver USA's præsident Donald Trump. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Derfor kan opgaven i stedet ende hos en person længere nede i systemet. Så er der godt nyt til dem, der har været trætte af regnvejret de sidste par dage. Det ser nemlig ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil klare op, og de fleste vil endda også få lov til at se solen. Det bliver dog stadig halvkøligt. Temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
32: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
33: Skru op for music for free.
34: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
1: Hvis du lige har tændt for radioen, så er det i fuldstændig rette tid, fordi lige om lidt, der skal vi quizze i Quiz eller Lakrids, og jeg håber selvfølgelig, du er klar til at quizze med. Inden der jeg skyder gang i den, så får du lige lidt musik om lidt fra Alex Warren, men nu der er det Tobias Rahim her på Skala.

0: Noget af et blast from the past, Everything But The Girl, lige her med Missing på Skala. Yes, tak fordi du lytter med på sådan en tirsdag her. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og nu, der sætter jeg altså gang i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er nemlig det, vi skal hygge os med det næste stykke tid. Du skal simpelthen gætte det rigtige svar i quiz eller lakrids. Fuldstændig som sædvanligt. Og du får tre hints til at gætte det. Og i dag, der kan jeg afsløre, at vi er i musikkens verden. Fordi hint nummer et, det lyder sådan her. Denne sanger stammer oprindeligt fra Midtjylland. Og der kan, altså, der kan jeg jo sige, at man kommer vidt omkring i quiz eller lakrids. I går, der var det altså en musiker fra Texas. Ja, man ved aldrig, hvad der rammer en i quiz eller lakrids. Men altså, vi er i Midtjylland i dag. Jyllands hjerte, om man vil. Og har du et bud på, hvem det kan være allerede nu, så send det da. Så får du også en lille klapsalve af mig. På 1266 starten med at skrive skala, mellemrum dit navn og selvfølgelig dit bud også. Så synes jeg selvfølgelig også, du skal blive hængende her på kanalen, fordi det næste hint, det kan jo lede dig på rette spor ind i endnu højere grad. Og det lander altså her om lidt musikstid. Nu skal du høre en ballade fra Lady Gaga og Bruno Mars, der hedder Die With A Smile.

0: Det må siges at være en sang med et budskab, det her. Black Eyed Peas og Justin Timberlake med Where Is The Love på Skala, hvor vi skal videre i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, vi skal videre i min efterhånden legendariske quiz. Og hvis ikke andre siger det, så må man jo selv gøre det. Og du har jo fået et hint allerede. Jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter en sanger, som oprindeligt stammer fra Midtjylland i dag. Andrea har sendt en sms. Hun byder ind på Mathias Kolstrup. Det synes jeg er et rigtig godt bud. Det er jo tidligere forsanger fra Dyné, og nu er han nu er han soloartist. Men Mathias Kolstrup, han stammer jo fra Skive. Og nu skal jeg lige dobbelttjekke, for jeg kan huske, der har været meget snak om, Skive, det ligger sådan lige mellem Nordjylland og Midtjylland. Den er god nok. Det er en by i Midtjylland med Limfjorden. Klisterkanalen. Nu kan jeg så fortælle dig, jeg vil lige lade den hænge fra Andrea, og så fortælle, at han deler fornavn med en artist, der kommer til Music for Free på fredag. Okay, nu skal du jo faktisk have lavet din lektier her fra Skala af. Du skal jo vide, hvilke 8 artister, der kommer og spiller på torvet i Esbjerg til vores årlige Music for Free arrangement. Hvis du ikke ved det, så må du jo ind og tjekke. Han deler nemlig fornavn med en artist, der kommer på fredag. Godt så. Tænk lidt over det. Do your research. Send mig en sms på 1266. Start med at skrive Skala. Skriv dit bud, og skriv også lige dit navn, så jeg ved, hvem du er. Men det aller sidste hint, der måske er det sidste søm i kisten, det får du lige om lidt.
2: Skala FM. Music for free.
1: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
3: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
1: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
6: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
7: Velkommen i ØK-bussen.
8: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
7: Vi henter overalt på Fyn.
8: I kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
11: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
12: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
11: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
12: Tilbud gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
13: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
14: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
27: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: Hvis der er en, jeg godt gad at være her i verden, ud over mig selv, så skulle det være Sara Larsson. Gal, hun ser godt ud, hun synger godt, hun kan danse, hun er nice. Velkommen til her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu, der skal vi til.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja tak, vi skal så, fordi du har fået to hints indtil videre nu i dagens udgave af Quiz eller lakrids. Det skulle jeg lige med den der. Jeg har fortalt, at det er en sanger, som oprindeligt stammer fra Midtjylland. Og så fik jeg jo et bud ind fra Andrea på Mathias Kostrup, tidligere

lige dit navn, fordi her om to sangs tid, der skal vi have afsløret det rigtige svar i Quiz eller Lakrids. Og jeg skal selvfølgelig give dig et shout-out, hvis du altså har ret. Det er på 1266. Start den med skala.

0: Tak fordi du lytter med her på Skala FM, hvor vi skal have, jeg skal have løftet for det rigtige svar i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det skal jeg nemlig. Altså, jeg har jo givet dig de sædvanlige tre hints i dag i Quiz eller lakrids. Nemlig, at jeg er på jagt efter en musiker. Nemlig en sanger, som oprindeligt er fra Midtjylland. Jyllands hjerte, Danmarks hjerte måske endda. Siger jeg som en, der selv kommer fra Midtjylland. Prøv at høre, ham her, han deler fornavn med en artist, som kommer til Music for Free på fredag. Og så satser jeg jo på, at du har lavet dine lektier og ved, hvilke otte artister, der kommer og spiller på torvet i Esbjerg til vores kæmpe open air arrangement. Det må du jo selv lige tænke lidt over. Og så har jeg selvfølgelig fortalt, at hans karriere startede på DR1 i bedste sendetid. Kan du så regne ud, hvem det er? Det er der nogen, der kan. Blandt andet Birgit, som var den første, der stemplede ind med det rigtige svar. Det er selvfølgelig Martin Hedegaard fra Ørum. Klap, klap salve til dig her, Birgit. Jamen, og det er faktisk i anledning af, at jeg var til Sabers koncert her i weekenden sammen med min kollega og ven, Anton Gerdes. Fra eftermiddagen her på Skala, vi var på Nordals Musikfestival, hvor vi fik lov til at interviewe og komme til koncert med Sabers, som jo er Martins stage name. Og det var så nice. Altså, vi kiggede virkelig på hinanden. Altså mig og Anton, ikke? Vi lige nikkede sådan. Det var sgu godt. Altså, han kan virkelig synge den gode Martin, hvis man var i tvivl om det. Og så er han ikke desto mindre også en kæmpe guttermand at tale med. Simpelthen en dejlig dreng nede på jorden fra den midtjyske muld. Og så deler han jo fornavn med Martin Jensen, som du kan komme og se til Music for Free. Det satser jeg jo simpelthen på, at du gør. Tak fordi du gættede med i Quiz eller Lakrids endnu en gang. Fornøjelse hver gang, du. Det gør vi igen i morgen, samme tid og samme sted lige her på Skala, du.

0: der altså smæk på det her nummer fra herr og fru Beyoncé. Ja, jeg siger herr og fru Beyoncé. Det var selvfølgelig hende og Jay-Z med Crazy in Love her på Skala. Og nu er det altså også nu, at jeg skal til at takke af for i dag og give studiet her videre, høre telefonerne og mikrofonen videre til Anton Gerdes, der er tilbage og klar til at sende radio for dig. Og hvis du tænker, skal dig og Anton aldrig lave noget radio sammen? Jo, nu sjovt, du spørger. Det skal vi faktisk. På fredag, der laver vi en reel maraton-sending som opvarmning til Music for Free i Esbjerg. Vi skal sende radio i 7 timer sammen i det her studie. Det skal blive spændende, om vi også måske når at blive en lille smule træt af hinanden. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror, det bliver hammerhyggeligt, og jeg håber selvfølgelig, du vil lytte med, og håber endnu mere, at du kommer til Music for Free på torvet i Esbjerg. Men jeg vil stoppe og sludre nu. Stop med at jappe og lad Anton tage over. Det er lige efter nyhederne. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg er tilbage igen i morgen kl. 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig tirsdag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free. Fredag kl. 18
1: på torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne. Det kan altid komme med. Albert Heath.
1: Sofie 1998. Jack Style.
2: Just Ida Lauerberg.
1: Martin Jens Patina. Music for Free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde. Nystrøm stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Olsen Dyhr tilføjer, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. SF-formandens håndtering af sagen imponerer ikke BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, som kalder hendes opførsel for både amatøragtig og ynkelig. Og så skal Norwegian ikke længere bare flyve folk på ferie. Nej, nu vil de også til salg og sælge dem. Det norske selskab køber nemlig rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group af hotelkongen Peter Stordalen. Dermed bliver de ejere af blandt andet Spies og Tjæreborg. Og prisen den lyder på ca. 5,5 milliarder kroner og bliver virksomheden kaldt en milepæl for nordisk turisme. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran. For det er endnu uklart, hvem der skal skrive under på den aftale, som landene har indgået. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen nemlig, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Og derfor kan opgaven i stedet ende hos en person længere nede i systemet. Der er godt nyt til dem, der har været trætte af regntøjet i de sidste par dage, for det ser nemlig ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil klare op, og særligt i de nordlige egne kan man få masser af sol. Det bliver dog stadig halvkøligt med temperaturer, som vil ligge mellem 13 og 18 grader.
24: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
25: Skru op for humøret.
26: Skru op for music for free.
25: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
27: Jeg kan godt mærke, at det begynder at krible i fingrene og hele kroppen. Jeg glæder mig så meget til Music for Free, og det kan du altså også gøre. Og imens vi venter på den 19. juni, er du altså landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og vi starter dagens program ud med Andreas Oddbjerg. Hermed, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Booth. I'm only one call away. Call away.
1: Skala FM. Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
2: Det er lige præcis, hvad du gør. Tusind tak for det. I øvrigt, tak fordi du er tunet ind. Og har tænkt dig at bruge din tid her sammen med mig. Det er jeg simpelthen så glad for. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg er ladt op af energi, for jeg har haft en vanvids weekend. Sydpå. Ikke helt så syd, som det kan lyde. Men det forklarer jeg meget mere om lidt senere. Så skal vi altså også løbet af programmet i dag få dykket lidt ned i, hvem der råbte, og hvorfor han råbte således.
3: Michelle Obama is a man! Am I right, America?
2: Jeg kan sige, at det fandt sted i forgårs over i det store USA. Meget mere om det senere. For nu, der kan du bare læne dig tilbage og slå fødderne op, for jeg har styr på musikken. Jeg har glædet mig til at skulle hygge om dig her til eftermiddag. Lige nu, der skal vi have fat i en af de aller største. Taylor Swift får du her med The Fate of Ophelia. I heard you

0: Hvis der er noget, vi elsker her på Skala, så er det en god gammeldags vanvidshistorie. Og forleden i verdens bedste morgen, vores morgenshow her på Skala, der ringede vores lytter Jakob ind med en af de bedste, vildeste og mest vanvittige historier, jeg længe har hørt.
1: Vi skulle have vores anden søn, og første gang var der rigeligt med tid, så det troede vi også, der var anden gang. Ja. Og vi bor som sagt i Esbjerg, ikke? Og hun skulle føde i Odense. Vi kom bare ikke længere end til Tavlov-afkørslen på motorvejen, før hun gik i fødsel i nødspor på motorvejen kl. 1 om natten.
2: Nej, nej, nej. Og hvordan gør man som mand?
1: Jamen altså, jeg lå nede i bunden af bilen. Jeg fik jo ringet op til alarmcentralen, ikke? Og så guidede den pæne søde dame der mig jo igennem, hvad jeg så skulle gøre, og hvordan jeg skulle til at lege jordmor, ikke? Så jeg lå nede i bunden af bilen med lys på iPhone op mellem konen på benene og tog imod min søn.
0: Det lyder fuldstændig vanvittigt. Det lyder også som et ægte mareridt. Men jeg tror, når man er i situationen, så ved man godt, der er jo ikke noget at gøre. Man må bare gøre det, man kan, og så må det ligesom forhåbentlig lykkes. Godt gået til dig, Jakob, hvis du stadig lytter med. Det er en kraftpræstation. Verdens bedste morgen, de er klar til at bære dig godt på arbejde igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Og nu, der skal vi have fat i Miles Smith med en kæmpe basker. En slasker, som Benjamin Hav ville kalde det her. Der får du Stay.

0: weekenden, der var mig og min dejlige kollega Ditte fra formiddagen her på Skala sendt til sydens sol og varme. Vi var afsted på Nordals Musikfestival, og det var altså noget af en oplevelse. Vi var det også sidste år, og nu kom vi altså afsted igen. Gud skal tak og lov for det. Vi mødte rigtig mange søde og dejlige mennesker, og så mødte vi jo altså også dronningen. Hvem det er, jeg mener, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik, så bliv hængende.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Og vi ender på 10 rigtigt.
3: Ja!
5: Ja! Jamen!
3: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
7: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
8: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
7: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
8: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
9: Money, money, yes!
10: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
11: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
12: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
13: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
14: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
15: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
14: Anholt. Bandekrig.
13: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
14: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
16: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolærer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
21: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florilys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: års karibiske prinsesse, Rihanna. Lige her med Only Girl in the World.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og det gør du altså på en høj hellig tirsdag. Tak for at være tunet ind. Her hen over weekenden, der var jeg og min gode kollega og gode ven Ditte fra formiddagen her på Skala afsted sydpå til Nordals Musikfestival. Og altså, jeg kan sige, jeg har ondt i kroppen, min stemme er lidt ekstra hæs, men jeg har det godt, og det har man altid lidt efter festivaler, synes jeg. Vi hyggede helt vildt dernede, vi var nede og lavede noget podcast om Nordals. Og det indebar jo, at jeg måtte trække i arbejdstøjet og skulle rundt på forskellige teams og prøve livet som frivillig på Nordals Musikfestival. Det var fedt. Noget andet, der også var fedt, det var, at vi jo havde adgang til backstage-området, så vi havde lige lagt nogle aftaler ind med nogle af de artister, der kom og spillede på Nordals. Vi fik både snakket med Ida Lauerberg, Martin fra Savers, Benjamin Hav, og jeg vil sige, uden at lyve, at et peak i min karriere også fandt sted, for vi skulle også snakke med hende her. Se, at jeg falder drømme til at ske, ja. Dronningen. Medina. Hun stillede simpelthen op til interview, det havde jeg ikke regnet med. Men det var også vanvittigt fedt. Og jeg tror, uden at blinke, jeg kan sige, det er et af de største navne, jeg har interviewet i min karriere. Jeg havde lidt rystende hænder, og det ved jeg, at Ditte også havde. Hun var næsten nødt til at gå, for at kunne være i det. Det var ret sødt. Men det var et helt uhøjtideligt interview med Medina. Vi endte med at snakke om spaghetti bolo-opskrifter. Den havde jeg ikke lige set komme, men det var fedt, hun gad. Jeg kunne anbefale en, der indeholdt rigtig meget rødvin. Den var hun ikke helt klar på. Hun ville gerne have lidt mere clean diæt. Men nu der sidder vi i processen om at få lavet den her podcast færdig, så hold øje med dine streamingtjenester. Lige pludselig så rammer Nordals Musikfestival-podcasten hænder, hjerter og hits, der hvor du lytter til podcasts.

0: Jeg tror aldrig, jeg bliver træt af det her nummer. Jeg er også en kæmpe disco-fan. Sophie Ellis Bextor. Murder on the Dance Floor. Lige her til din eftermiddag på Skala. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerde, så nu der springer vi altså tilbage til vores eget lille dejlige Danmark. Og skal jeg fat i tre af de allerstørste navne på den danske musikscene. En hellig treenighed, om du vil. Vi skal have fat i Gops, Rasmus Seebach og Anker Stjerne. Vi skal lige om lidt høre 1000 år. Men jeg vil gerne lige dykke ned i de to herrer, Rasmus Seebach og Anker Stjerne. For hvis du er nysgerrig på, hvad Rasmus Seebach sidst har søgt på Google, så kan du altså hoppe ind på vores Instagram og finde ud af det. Jeg kan sige, at det er Rasmus Seebach, der gerne vil have sindet i bero. Resten må du selv finde ud af inde på Instagram. Der ligger nemlig en video af verdens bedste morgen og Rasmus Seebach på en telefonlinje. Så siger jeg ikke mere. Anker Stjerne derimod er en del af line-uppet til Music for Free på fredag, vores sommerfest på Torvet i Esbjerg. Og han var forbi mig for ikke så længe siden her i studiet, hvor jeg spurgte ham, hvad er det pinligste egentlig, der er sket for Anker Stjerne på en scene?
1: Det pinligste, der nogensinde er sket for mig på en scene, det var en gang, jeg varmede op for Nick & Jay og tabte bukserne. Faktisk var det første gang, jeg egentlig stod på en rigtig scene. Der havde jeg alt for store baggy jeans på, og der røg den øverste knap, og så 2.000 mennesker mig i mine boxershorts. Og jeg spillede 20 minutter efter det.
0: Det er ret godt gået. Og selvom det har været pinligt for Anker Stjerne, så tror jeg, at alle fansene har været helt okay med den situation. Duk op på Torvet i Esbjerg på fredag. Musikken starter kl. 18. Jeg glæder mig til at se dig, alle dine venner og hele din familie til Music

0: You. Jonah Blacksmith og House on Fire her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og det er bare om at blive hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi høre fra et af de bedste bands i Danmark. Punktum. Hvem det er, det finder du ud af lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne.
1: Martin Jensen.

0: Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
28: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
29: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde. Nystrøm stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Olsen Dyhr tilføjer, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. SF-formandens håndtering af sagen imponerer ikke BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, som kalder hendes opførsel for både amatøragtig og ynkelig. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran. For det er endnu uklart, hvem der er fredag skal skrive under på den aftale, som landene de har indgået. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen nemlig, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Derfor kan opgaven i stedet ende hos en person, som er længere nede i systemet. Og vi slutter hos Røde Kors, der også skal på jagt efter en underskrift fra en ny spydspids. For efter 19 år stopper Anders Ladekarl i rollen som generalsekretær i organisationen ved udgangen af januar næste år. Han kalder det selv sit livs privilegium at have ledt Røde Kors, men han mener også, at det nu er det rette tidspunkt at give stafetten videre. Hovedbestyrelsen ved endnu ikke, hvem der skal overtage posten fra februar. Der er rigtig godt nyt til alle dem, der har været trætte af at bruge regntøjet de sidste par dage, for det ser nemlig ud til at holde tørt i hele landet i dag. Selvom dagen er startet ud med skyer, så vil det klare op, og særligt i de nordlige egne vil man få masser af sol. Det bliver dog stadig halvkøligt, og temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
33: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
34: Skru op for humøret.
35: Skru op for music for free.
34: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
36: Ja, det bliver altså en kæmpe fest på fredag på Torvet i Esbjerg. Jeg glæder mig til at se dig til music for free. Husk det, piv gratis, og tag endelig dine venner med. Og imens vi venter til på fredag, så er du altså landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for det. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige her, der får du blæst og elsker dig så meget. Skala.

Hvis du ikke vidste det i forvejen, så er tirsdagen ugens officielt hårdeste dag at komme igennem. Og derfor tænkte jeg godt lige, at vi kunne trænge til lidt Avicii. Med god energi. Levels. Her på Skala, jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være tunet ind. Hvis du mangler en ekstra gulerod ud over Avicii til at komme igennem tirsdagen, så husk på, at vi har alt eller intet quizzen her om en halv times tid. Og det er jo altså en meget, meget simpel musikquiz, hvor det kun kræver, at du svarer rigtigt på ét spørgsmål for at vinde dagens præmie. Vi skal have musikhjulet frem igen i dag. Der bestemmer kategorien, du skal quizzes i, og det kan altså være alle mulige typer kategorier. Country, 90'er hits, store popdronninger osv. osv. Så jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at du kunne læse op på lektien. Det kan du nok ikke. Det kræver bare en god paratviden inden for musik. Så kan du altså vinde dagens præmie, som jeg fortæller meget mere om lidt senere i programmet. Men hvis du allerede nu sidder og tænker, åh, jeg kunne godt bruge en lille gulerod på en tirsdag, og jeg er hamrende god til musikquizzer, så har jeg altså åbnet sms-linjen lige nu. Du kan tilmelde dig derinde. Nummeret, du gør det på, det er 1266. Så skal du bare starte din besked ud med at skrive skala, og derefter dit navn. Du må også godt lige skrive, hvor du kommer fra i landet. Så kan det altså være dig, jeg ringer til i alt eller intet quizzen. Så bliver det jo spændende at se, hvilken kategori du får ragt. Og om du klarer det til UG, eller om du må gå tomhændet herfra. 1266, skriv skala efterfulgt af dit navn. Så kan det være, vi quizzes ved lidt senere. Men lige nu skal vi have fat i Apaka. Her får du Flue i et spin.

0: kæmpe energi fra Dua Lipa. Don't Start Now. Her til din eftermiddag på Skala. Og her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og de snakkede i morges om, om vigtigheden af det her med at læse det, der står med småts. Husker du på det? Jeg glemmer det altid. Og man kan jo havne i nogle lidt trælse situationer en gang imellem, hvis man lige skipper og læser det med småt. Det kan vores lytter Jessie i hvert fald skrive under på, efter en pinlig oplevelse, hun kom ud for, som kunne være undgået.
1: Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men hun er kommet til at melde sin mand til gymnastik på puslingeholdet. Og hun finder først ud af det, at hun får en mail, hvor der står, jamen, han kan desværre ikke deltage, fordi han er årgang 1975. Det er simpelthen for gammelt.
0: Ja, så en lille lektie og en lille påmindelse herfra og fra Verdens Bedste Morgen. Husk nu at læse det med småt. Men så igen, hvad hvis han bare gerne ville til puslingegymnastik? Jeg tænkte, det er en sværhedsgrad, der passer lige til mig. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige her på Skala. Det er

0: Nu er det altså lige om et øjeblik, at vi tager den helt store quizhat på og skyder gang i alt eller intet quizzen. Du har mulighed for at få fingrene i en hammer lækker præmie, hvis bare du svarer rigtigt på et musikspørgsmål. Vil du gerne være dagens deltager, så skynd dig at finde telefonen frem og send mig en sms lige nu til nummer 1266. Start din besked med at skrive skala, og derefter dit navn, så kan det jo være dig og mig, der quizzes ved lige om et øjeblik.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på skala.
2: I morgen i dagens dilemma skal vi hjælpe Frederikke. Hun vil nemlig godt vide, om hun kan bede sin mand om at rydde op på hans herreværelse.
3: Det skal vi se, om vi kan hjælpe hende med i morgen klokken 6:05.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
6: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
5: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
6: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Money, money, yes!
9: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En 5-stjernet oplevelse på skrot.
10: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
11: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 kilometer underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Hun er efterhånden gået over i historiebøgerne som værende en af de allerstørste vokalister. Christina Aguilera, Genie in a Bottle.
1: I'm a genie in a bottle, baby. Come on and let me out.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Kan du gøre så, og nu skal vi altså til det. Vi skal sgu i gang i dagens alt eller intet quiz. Og her, der handler det jo om at svare rigtigt på kun ét musikspørgsmål. I første omgang handler det faktisk om at blive dagens deltager ved at ringe herind. Men når du så gør det, så starter vi med at spinde musikhjulet, som finder en musikkategori til dig. Lyder sådan her, så spinder det på livet løs. Og så fyrer jeg et spørgsmål din vej inden for den givne kategori, hjulet lander på. Du får tre svarmuligheder, og svarer du rigtigt, så er dagens præmie altså din. Som i øvrigt, kan jeg fortælle dig, er en meget, meget lækker, eksklusiv, potentielt værdifuld Skala FM kaffekop. Altså, jeg tror lige, vi er på nippet til, at det bliver den helt store ting på eBay. Vi er der ikke helt endnu. Den kommer. Den kan blive din, hvis bare du svarer rigtigt på mit ene musikspørgsmål. Men i første omgang skal du jo blive dagens deltager. Og det gør du som sagt ved at ringe herind til mig lige nu på 72 11 43 00. Så find telefonen frem. Giv mig et kald. Kæmp om at blive dagens deltager. 72 11 43 00. Og imens du ringer, skal vi have fat i Miles Smith. Her får du Nice to Meet You. Love.

0: vanvittig energi fra Swedish House Mafia. Her i Don't You Worry Child. Til din eftermiddag på Skala. Hvor vi er i fuld gang med. Alt eller intet quizzen. Og vi skal et lille smuttur til post nummer 8700 til Horsens og sige hej til dig, Rasmus.
1: Hej, hej.
0: Rasmus, det skal ikke være nogen hemmelighed. Det er ikke første gang, du har været med her i Alt eller Intet-quizzen. Så jeg ved jo næsten alt om dig, men kan du ikke lige til de andre lyttere forklare, hvad er det, du laver til daglig?
1: Jeg er ikke kører pakker for PostNord.
0: Du kører pakker for PostNord. Det er ikke dig, man skal ringe til, hvis ens pakke er forsinket.
1: Nej, jeg kommer med pakkerne.
0: Præcis. Og Rasmus, altså Horsens er jo en af Danmarks bedste byer, hvis du spørger mig. Jeg er måske også lidt biased, men når man skal gå et godt sted hen i Horsens og få sig en kold øl, hvor går du så hen?
1: Men altså, så vil jeg sige, så den gyldne hest er godt bud.
0: Den gyldne hest?
1: Ja, det synes jeg er godt bud.
0: Ja. Det er også det er tilpas lille, hyggeligt sted. Der kan ikke være alt for mange mennesker, og der er bare god stemning.
1: Det er den gyldne hest, ja.
0: Opsummeret i en sætning. Jeg er helt med dig, Rasmus. Men Rasmus, det skal jo ikke kun handle om pakker og bajere, det her. Det skal jo også handle om musikquiz.
1: Ja.
0: Vi skal jo, det er godt. Vi skal jo først og fremmest lige have fundet en musikkategori, du skal quizzes i. Så er du klar til, at vi spænder musikhjulet?
1: Ja. Ja.
0: Lad os se, hvad musikhjulet har til dig i dag. Rasmus, du er landet på kategorien, der hedder Boys, Boys, Boys. Og det er altså her, hvor vi er ude i de helt store boybands.
1: Okay.
0: Sagde han spændt.
1: ja, det var nok ikke den kategori, jeg var stærkest i.
0: Nej. Okay.
1: Men det giver et skud.
0: Ja, men altså, jeg kan godt lide, du har gået på mod på trods af manglende selvtillid. Er du klar til dit spørgsmål, Rasmus?
1: Ja, i hvert fald.
0: Jeg skal bruge navnet på det boyband, der står bag den her. Hedder de A, Take That? Hedder de B, Backstreet Boys? Eller hedder de C, NSYNC?
1: Det tror jeg sgu ikke. Eller det er NSYNC, tror jeg faktisk.
0: Den skal lige have igen, Rasmus.
1: Det er NSYNC, der har lavet den.
0: Er det ikke?
1: Det bliver mit bud.
0: Jamen,
1: det er min første indsigt, så den holder jeg fast i.
0: Jamen ved du hvad, Rasmus, det er godt at stole på sin mavefornemmelse. Det er fuldstændig rigtigt. Stort tillykke til dig, Rasmus. Ved du, hvad det betyder?
1: Det betyder, at jeg har vundet det jo.
0: Det gør det nemlig, og du har vundet en dybt eksklusiv Skala FM kaffekop. Og jeg kan forstå, at det er ikke dig, der skal drikke kaffe af den kaffekop. Hvem er det?
1: Jo, det er mig, der drikker den anden.
0: Nå, jeg troede, du sagde, du ville give den til kæresten.
1: Nej.
0: Det er... Den beholder du sagt mig selv. Jamen, Rasmus, vil du være stort tillykke med den, så tak, fordi du var med i dag. Kan du have en skøn tirsdag?
1: I måde.
0: Tak for det, med dig.
1: Jo.
2: Du lytter til Skala.
3: Med Anton Gerdes.
2: Skala

0: Albert Heath og Dallin her med Lille Hus i Jylland på Skala. Albert Heath kommer altså til Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Det er jo nu på fredag, så sørg lige for at dukke op. Det er piv gratis. Og ellers så kan du indtil videre blive hængende her på Skala, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi høre fra vores allesammens popdronning. Og hvem det er, det gør dig klog på lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
3: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det, du skal opleve, det, du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
2: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering.
0: Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Vi starter med en tragisk nyhed fra Kolding, hvor en person tidligere på dagen er blevet ramt af et tog. Nu oplyser det lokale politi, at vedkommende desværre er afgået ved døden. Tidligere var al togtrafik på strækningen mellem Fredericia og Lunderskov afbrudt grundet hændelsen, men togene er nu på skinnerne igen, selvom der stadig kan være forlænget rejsetid. Den afdødes pårørende er blevet underrettet. Og så til dansk politik, hvor SF-formand Pia Olsen Dyhr nu fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde på Christiansborg. Nystrøm stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Olsen Dyhr tilføjer også, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. SF-formandens håndtering af sagen imponerer ikke BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, som kalder hendes opførsel både amatøragtig og ynkelig. Og så til Røde Kors, der skal på jagt efter en ny chef. For efter 19 år stopper Anders Ladekarl i rollen som generalsekretær i organisationen ved udgangen af januar næste år. Han kalder det selv sit livs privilegium at have ledt Røde Kors, men han mener også, at nu er det rette tidspunkt til at give stafetten videre. Hovedbestyrelsen ved endnu ikke, hvem det er, der skal overtage posten til februar. Og så er der altså rigtig godt nyt til dig, hvis du har været træt af at skulle trække i regntøjet de sidste par dage, for det ser nemlig ud til at holde tørt i hele landet i dag. Selvom dagen er startet ud med skyer, så klarer det op, og særligt i Nordjylland kan man se frem til masser af sol. Det bliver dog stadig halvkøligt med temperaturer, som vil ligge mellem 13 og 18 grader.
11: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kedeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
12: Skru op for humøret.
13: Skru op for music for free.
12: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
14: Vi glæder os alle sammen her på Skala for sindssygt til at se dig til Music for Free. Sæt lige et kæmpe kryds i kalenderen, og så ses vi jo på fredag. I mellemtiden er du landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu der har jeg fundet vores allesammens popdronning Taylor Swift frem til dig her. Der får du Opalite.

0: Snake. Og Justin Bieber. Let me love you. Her på Skala, hvor det nu er blevet tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Vi er nået tiden på døgnet, hvor de fleste er begyndt at crashe lidt. Der er fyraften, man begynder at slappe lidt af, man bliver også lidt træt. Og derfor, så skal vi altså nu lege hvem, hvor, hvad. For lige at få det sidste energi ud af dagen, ikke? Lejen handler i sin pureste form om, at jeg har fralagt mig alle ansvar og overladt det til dig, der sidder og lytter med. Det handler om, at du skal ringe her til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så simpelt er det. Så må du selvfølgelig gerne tage dig din tid og få en sludder og få en sladder med mig. Det synes jeg kun er hyggeligt. Men det vigtigste er, at jeg får at høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Fordi jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet, fra hvor end der bliver ringet ind den næste lille times tid. Og der kan du altså også havne på det her Danmarkskort, ikke? Nummeret, du ringer på, det er 72 11 43 00. 72 11 43 00. Og ringe, det skal du sige med et eller andet. Jeg har åbnet alle linjer på telefonen, så frem med telefonen, giv mig et kald. Lad mig høre fra dig. Du har faktisk også lige nu mulighed for at være den første lytter igennem. Det er jo en stor ære. Så ring herind, 72 11 43 00. Og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: En af de helt store legender på den danske musikscene. Han behøver jo egentlig ikke introduktioner. Rasmus Seebach. Lidt i fem. Lige her på Skala FM. Hey, jeg kan sgu også rime.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Hvem, hvor, hvad? Det er altså lejen, vi er i fuld gang med lige nu. Vi skal have fundet første sted, vi skal sætte en knappenål i Danmarkskortet. Det handler altså bare om at ringe herind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal på den her herlige tirsdag. I øvrigt er tirsdagen ugens officielt hårdeste arbejdsdag, så hvis du har brug for at ringe herind og brokke over et eller andet, så må du også godt det. Også godt ringe herind og rose et eller andet. I hvert fald bare få en sludder for en slag med mig og havne på Danmarkskortet. Men lad os lige hoppe over på telefonen en gang og se, hvem vi starter ud med her igennem Skala 5. Anton, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg er dårlig, jeg er fra Varde, og jeg prøver noget at hente min mand.
0: Okay, det lyder som om, I har en mission, I skal sammen.
2: Nej, vi skal tilbage i sommerhuset sammen med min familie.
0: Okay, hvor er I sommerhus henne?
2: I på den anden side af Nørre Nebel.
0: Nørre Nebel, som jeg hører, det skal siges.
2: Ja.
0: Hvor længe har I udsigt til at være der?
2: Jamen, vi kom i søndag, så skal hjem på fredag.
0: Så kan man lige få skuldrene godt ned?
2: Åh ja, og komme og svømme, som en piger nu godt kan lide, så det er jo ren afslag.
0: Ej, hvor dejligt. Jamen, god tur i sommerhus, står der. Tak for kaldet. Alright, Nørre Nebel hedder det altså. Det fik jeg engang en voksen skal ud for at sige Nørre Nebel. Nørre Nebel. Hvor skal vi nu hen? Det er op til dig, der sidder og lytter med. Giv mig et kald. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du ringer på 72 11 43 00. Kør det lige nu. 72 11 43 00. Imens er St. Clara her til dig med Gosh, I love it.

0: Jason Derulo og Want to Want Me her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og vi fortsætter lejen, der hedder Hvem, Hvor, Hvad, lige om et øjeblik. Og det handler altså bare om at ringe hen til mig. Så må du meget gerne fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og det gør du altså på 72 11 43 00. Jeg sidder simpelthen og venter. Alle linjer er åbne, så ring ind 72 11 43 00. Vi høres ved.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Og vi ender på 10 rigtigt.
3: Ja!
5: Ja!
3: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
8: Money, money, yes!
9: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
10: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
11: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
12: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
11: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
12: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
13: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
14: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
25: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: kæmpe energi fra Loreen her i Euphoria på Skala. Hvor vi er i fuld gang med
1: hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Lige præcis. Lejen, hvor jeg har fralagt mig alle ansvar, sluppet tøjlerne og overladt dem mere eller mindre til dig, der sidder og lytter med. Fordi lejen handler om, at du skal ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og vi kommer altså vidt omkring i den her leg. Jeg elsker den meget, meget højt. Det gør du forhåbentlig også. Det bliver meget Benjamin House-klip, du siger. Måske du også elsker den. Måske du hader den. Men lad os i hvert fald lige hoppe et smut over på telefonen og se, hvem vi skal sige hej til. Skal jeg være danseren? Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Halløj. Du har Benedikte, og jeg er i Helsingør. Jeg skal ud og danse i aften på et fint dansested i Helsingør.
0: Hvad er det for noget dans, du skal til, Benedikte?
2: Det er bare almindelig dans, sådan en kro eller altså et sted, hvor man kan få en kop øl, som du snakker om.
0: Nå ja.
2: Nå ja.
0: Så det er ikke sådan noget, det er ikke sådan noget tango, cha-cha-cha?
2: Det ved jeg ikke. Det kan det jo også byde sig op til, hvis det er sådan en, det kan det jo. Det ved man ikke. Man ved jo ikke, hvor gæster det kommer ind og ud. Det kan jeg jo ikke svare på, jo. Det kan jo godt være en, det sådan er lidt generet, så siger man, kom dog lige frem, ikke? Jeg har tørklædt her, hvis det er.
0: Perfekt. Jamen, Benedikte, rigtig god fornøjelse med den forhåbentlige tango senere i aften. Alright. Helsingør, der kommer vi sgu langt væk. Hvor skal vi nu hen? Det er op til dig, der sidder og lytter med lige nu. Du kan bare give mig et kald. Ring herind. 72 11 43 00. Det er nummer, du gør det på, så ring op. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. Det sidste chance for at komme med på futtoget rundt i sendområdet. Så ring ind. 72 11 43 00.

0: Backstreet Boys. Backstreet's back, alright. Og everybody her på Skala.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er simpelthen nødt til vejs ende i lejen, der hedder Hvem, hvor, hvad? Og hvis du lige er tunet ind, så velkommen til. Det handler altså om at ringe hen til mig på 72 11 43 00. Og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så havner du i form af en knappenål i Danmarkskortet her i studiet. Og får lov at repræsentere din by. Vi skal simpelthen lige se, hvor vi skal slutte turen af i dag. Så lad os op over på telefonen en gang og sige Skala 5 danseren. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.
2: Jeg hedder Ali, jeg bor i Kolding. Jeg skal til op i Kolding Storcenter.
0: Wow. På den her tid af døgnet, tør du godt det?
2: Ja, ja.
0: Der er ellers så mange mennesker jo.
2: Ja, ja, der er også masser af trafik.
0: Ja, sidder du i bilen nu?
2: Ja, det gør jeg.
0: Din arme stakkel. Hvad skal du op i Storcenteret?
2: Jeg skal ind og kigge på nogle fødselsdagsgaver.
0: Hvem har fødselsdag?
2: Det har kæresten snart.
0: Så er det også en, der virkelig skal vælges med omhu jo.
2: Det er det.
0: Har du noget i sigte, eller skyder du helt i blinde lige nu?
2: Jeg er helt i blinde. Det ender nok med et gavekort eller et par sko.
0: Ja, altså man går aldrig galt i byen med et par sko og så en buket blomster.
2: Det er rigtigt. Og noget chokolade.
0: Ja, ej, at forglemme chokolade. Den er også vigtig, Ali. Jamen, prøv held og lykke. Jeg kan se, der lige er en enkelt mere, der ringer, så lad os lige se. Skala 5 Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Hej, Anton, det er Ditte.
0: Hej, Ditte, din idiot.
3: Hej.
0: Du er lige kørt, jo.
3: Ja. Jamen, jeg er ved Hedensted, og jeg skal til yoga, men det ved du godt, vi har lige talt om det.
0: Ja, det har vi. Men Ditte, god fyraften for fanden. Vi ses i morgen.
3: Ja, vi ses i morgen.
0: Det gør det ikke.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: kendte stemme fra Sia, lige her i Cheap Thrills. Jeg hedder Anton Gattis. Det er om at blive hængende her til eftermiddagen på Skala, for jeg har meget mere god musik på vej til dig, lige på den anden side af nyhederne og vejret. Lad os nu krydse fingre for, at det ikke står ned i stænger de næste 2 uger frem. Og den stemme, jeg finder frem til dig lige om et øjeblik, er så luftig og fin, at jeg sammenligner den med en smuk brise. Og hvem den kommer fra, bliver du klogere på lige om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne. Det kan altid komme hjem. Albert Heath.
1: Sofie 1998. Jack Style.
2: Just Ida Lauerberg.
1: Martin Jens Patina. Music for Free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
21: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Vi lægger ud med en tragisk nyhed fra Kolding, hvor en person tidligere på dagen blev ramt af et tog. Nu oplyser det lokale politi nemlig, at vedkommende desværre er afgået ved døden. Tidligere var al togtrafik på strækningen mellem Fredericia og Lunderskov afbrudt grundet hændelsen, men togene er nu på skinnerne igen, selvom der stadig kan være forlænget rejsetid. Den afdødes pårørende er blevet underrettet. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump nu rette fokus mod krigen i Ukraine, når aftalen med Iran kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han lægger vægt på antallet af dræbte i Ukraine, som han kalder latterligt. Så præsidenten vil gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en aftale om fred, siger han. Tidligere på dagen mødtes Trump også med den ukrainske præsident Vladimir Zelensky for at drøfte krigen. Og så til dansk politik, hvor SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde på Christiansborg. Nystrøm stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser i partiet. Olsen Dyhr tilføjer, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. SF-formandens håndtering af sagen får dog ingen plusser i bogen af BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, som kalder hendes opførsel for både amatøragtig og ynkelig. Hvis du lige har fået fri fra arbejde, så er der altså rig mulighed for at komme ud og nyde noget særdeles pænt dansk sommervejr. Særligt hvis du bor i Nordjylland, kan du se frem til masser af sol, men også i resten af landet vil der være nogenlunde skyfrit resten af dagen. Efter spisetid holder det også tørt, og temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
7: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark. Skru op for humøret.
8: Skru op for music for free.
7: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
9: Det her, det er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at være tunet ind. Og velkommen til, hvis du lige er landet. Lige nu, der har jeg fundet en så luftig og fin stemme frem til dig, at jeg ofte sammenligner den med en smuk brise. Den kommer fra Billie Eilish her i Birds of a Feather.

0: Sugar Babes og Push the Button her til din eftermiddag på Skala. Tak for at være tunet ind, og velkommen til, hvis du lige er landet her. Jeg hedder Anton Gertis, og her i weekenden, der var jeg og min kollega Ditte fra formiddagen her på Skala nede på Nordals Musikfestival og lave en podcast om Nordals Musikfestival og deres fantastiske frivillige, der render rundt og arbejder under hele festivalen. Det var virkelig fedt, og vi fik også mulighed for at snakke med nogle af de artister, der kom på Nordals Musikfestival. Altså, vi snakkede både med Ida Lauerberg, Savers, Benjamin Hav og hende, vi også skal høre fra lige nu, Medina. Ja. Dronningen af dansk pop sagde ja til at snakke med os. Og jeg kunne godt se på Ditte, da vi fik bekræftelsen ind på mail. Der begyndte hendes hænder at ryste, og de stoppede ikke før et par timer efter, vi havde snakket med hende. Det var ret hyggeligt dog. Altså, det var helt uhøjtideligt. Medina og jeg, vi endte bare med at sidde og snakke om spaghetti bolo-opskrifter. Hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer. Så hun er altså bare en af de sødeste artister i landet, hvis du spørger mig. Medina, hun er jo en legende, og det er ingen hemmelighed. Men der er også en anden legende på den danske musikscene, som Medina har for vane at slå sig sammen med. Jeg er lidt ærgerlig nogle gange over, at det her ikke er et par, men jeg er glad for, at de er musikalske venner. Her der får du Burhan G og Medina igennem dit nummer.
1: Jeg

0: Calvin Harris og Dua Lipa her med One Kiss på Skala. Og her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og et fast element i løbet af deres morgenprogram, det er, at Mathias Hundebøl kan berige os alle med et lille stykke facts fra en skør, skør verden. Og i morges, der fik jeg sgu lidt myrekryb, det må jeg indrømme. Fordi Mathias, han fortalte historien om en medarbejder i Cape Town International Airport, der fik sig noget af et chok på en ellers helt almindelig arbejdsdag.
1: Under et rutinetjek blev der åbnet en kuffert hos en mand, der virkede lidt ekstra nervøs. Da de åbnede kufferten, der fandt de, hold nu fast, 150 levende, giftige skorpioner.
2: Nej.
1: I en kuffert!
2: Nej, hvor ulækkert.
1: Hver skorpion var nysseligt pakket ind i en lille plastikpose.
2: Nej.
1: En lille svup-pose. Men var i live, og de skulle simpelthen ud af landet. 150 levende skorpioner.
2: Nej, hvor er det klamt.
0: Det er jeg fuldstændig enig i, er hamrende ulækkert. Også fordi, at jeg har set filmen Snakes on a Plane. I've had it with these mother beepin' snakes on this mother beepin' plane. Prøv at overveje, hvis det havde været med skorpioner i stedet. De kan jo kryve ind alle vejene. Det fly skulle jeg godt nok ikke sidde på. Så tak. Skud ud til alle lufthavnsansatte. Tak for jeres indsats. I holder verden til et trykker sted. Prøv lige nu, der skal vi have fat i kvinden med de sandfærdige hofter, Shakira, her sammen.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you about Roma?
1: I forgårs havde en helt særlig person, meget, meget unik, nok den allermest unikke i verdenshistorien, en exceptionel person, den mest exceptionelle person, du nogensinde har lagt øje på, havde fødselsdag i forgårs. Måske du allerede nu kan gætte, hvem det er, men der skete noget helt vanvittigt til den her fødselsdagsfejring, der fandt sted i forgårs. Jeg gør dig klogere på sagen og fortæller, hvem der havde fødselsdag lige om et øjeblik.
2: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free. Fredag kl. 18
2: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve Jack Style.
3: Just det.
2: Martin Jensen.

0: Music for free.
1: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
5: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
6: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
5: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
6: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
7: Tullebølle, Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
8: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
9: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
10: To gange æggekage.
9: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
11: Café Dalkin i Forborg. God mad med god stemning.
12: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i højre damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
13: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
25: Kom
0: i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: I forgårs havde en meget speciel herre fødselsdag. Donald J. Trump, USA's præsident, fyldte den helt store 8-0, 80 år gammel. Og jeg ved ikke, om du har fulgt med i det, men det blev altså fejret med øretæver i en oktagon foran Det Hvide Hus. En aften pakket med patriotisme, jetjager i formationen på himlen og stjernespækkede flag. Og så et UFC-kampshow. Altså MMA og Mixed Martial Arts-kampe, der blev kæmpet i forhaven til Det Hvide Hus i den her oktagon, der var blevet bygget i anledningen. Altså, der er mange nedslag, jeg har lyst til at dykke ned i, men det, der fangede min opmærksomhed mest, var da en af kæmperne, der hedder Josh Hoghead, enten lige har kæmpet eller skal til det, og lige sådan vil hype crowded lidt op, og det gør han altså ved at råbe således.
1: Michelle Obama is a man! Am I right, America?
0: Ja. Den fik han så lige. Du har en sætning, hvor du kan dele ud til folket af din visdom. Hvad vælger du at sige? Ja, Michelle Obama er en mand. det virkede som en sketch, jeg sad og så fuldt med live i løbet af natten der. Det virkede simpelthen som et eller andet cirkusshow. Men stort tillykke til Donald J. Trump med de 80.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Mr. Props Waves her til din eftermiddag på Skala. Et nummer, jeg glæder mig til at gennembanke ud af min højtaler i løbet af sommeren. Jeg synes, det her det er indbegrebet af et sommernummer. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu der bevæger vi os tilbage indlands, fordi jeg er jo proklamatør af, at selvom vi i Danmark jo egentlig er et lille land, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed. Vi har en lille befolkning, vi er et lille geografisk område, men vi buner af talent, når det kommer til vores musikere og artister. Der er simpelthen så mange vanvittigt dygtige mennesker i det her dejlige land, som bare kan synge, undskyld mit franske, måsen røven ud af bukserne. Og en af dem, jeg har allerstørst respekt for, og en af de stemmer, jeg bare virkelig ikke kan få nok af, det er hende, jeg har fundet frem til dig lige nu. Prøv at lægge mærke til hendes hæshed, den her raspiness. Det lyder som om, hun har røget 40 smøger i døgnet i 20 år. Det tror jeg ikke, hun har. Det ville virkelig overraske mig, så var hun nok begyndt som 2-årig med at ryge. Men det lyder bare så fedt på den helt rigtige måde. Her, der får du Annika og Livsforladt.

0: Lola Young og Messi fik du lige her på Skala. Klokken den er altså ved at nærme sig de 17, og det betyder, at der står en meget flot og velsmurt stemme lige uden for døren her til studiet. Thomas Madvig kan næsten ikke vente til at føre dig godt igennem din tirsdag aften med en masse fed musik og sjove fun facts, så tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gertes, jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
5: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Og vi ender på 10 rigtigt.
4: Ja!
6: Ja!
4: Så du kan få for 5.000 kroner.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
10: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor har jeg ikke gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
24: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
31: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
32: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
33: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
34: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
35: Du lytter til Skala FM.
36: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: Terrordømte Seidman Sur, der også er kendt som boghandleren fra Brøndshøj, er død i en alder af 66 år. Han afgik ved døden i weekenden i et fængsel i Marokko, hvor han har siddet siden 2019, oplyser hans familie til Jyllandsposten. Mansour fik frataget sit danske statsborgerskab for 10 år siden og blev siden udvist af Danmark for at opfordre til terror. For nuværende er det stadig uvist, hvordan han døde. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump nu ret fokus mod krigen i Ukraine, når aftalen med Iran formentlig kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump selv i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han lægger vægt på antallet af dræbte i Ukraine, som han kalder latterligt. Ifølge præsidenten vil han gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en aftale om fred. Tidligere på dagen mødtes Trump også med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky for at drøfte krigen. Og så til dansk politik, hvor SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde på Christiansborg. Nystrøm stoppede da også få dage efter ansættelsen på grund af tidligere sager om krænkelser i partiet. Olsen Dyhr tilføjer også, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. Hvis du lige har fået fri fra arbejde, så er der altså rig mulighed for at komme ud og nyde noget særdeles pænt dansk sommervejr. Særligt hvis du bor i Nordjylland, kan du se frem til masser af sol, men også i resten af landet vil der være nogenlunde skyfrit. Efter spisetid holder det helt tørt, og temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
38: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
39: Skru op for humøret.
40: Skru op for music for free.
39: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
41: Velkommen indenfor i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg håber, du har haft en fantastisk tirsdag, og jeg kan gøre den lidt mere fantastisk. Med masser af den gode skalemusik. Lad os starte med at lægge fra med altid fantastiske Benjamin Hav. Du får Portugal. Velkommen til.

0: Radio med Kid Leroy lige på Skala FM. Hvis du gerne vil gøre en af hovednavnene til årets Music for Free, der kun er tre dage herfra, det er nemlig den 19. juni, at vi giver den los med den største gratis begivenhed på året, Music for Free på torvet i Esbjerg med Albert Heath, med Jack Style, med Martin Jensen og selvfølgelig også med Sofie 1998. Og hvis du gerne vil gøre hende glad, og sørge for, at hun har det rigtig godt. Så et, griner hendes jokes på scenen. Det er sådan, hun connecter med dig. Nummer to, så kan du lige kaste en Capri Sun op på scenen, fordi det er vist hendes go-to comfort food, som jeg forstår det.
1: Min go-to comfort food må det gerne være drikke, ja. Det er det i hvert fald for mig. Det er Capri Sun. Jeg drikker rigtig meget Capri Sun. Jeg kan godt lide mange forskellige smagene, så der er også lige, depending on the mood, hvilken smag jeg skal have det med.
0: Go-to comfort drink, kan vi så bare kalde det. Det er så en Capri Sun i alle mulige forskellige afskygninger. Jeg kan da fortælle, at jeg for nylig åbnede min fryser og fandt ud af, at en eller anden hjemme hos mig havde købt Capri Sun som is. Så nu kan man altså også få den som soda, man siger. Det er nyt for mig. I alle mulige smage, Sofie 1998, hvis du lytter med nu. Husk at være med gratis, når den helt store event finder sted. Om tre dage på Torvet i Esbjerg, Music for Free. Vi glæder os til at se dig.

0: Clash med Austin lige her på Skala FM. I morges har mordet sig kosteligt hos verdens bedste morgen. Det handler nemlig om de antal gange, eller de forskellige vilde eksempler på, når man ikke har læst det med småt, bestiller noget forkert, køber noget forkert, går til det forkerte event, man troede, det var en barndåb, det var et bryllup eller lignende sager. Lad os lige høre et eksempel på det om et øjeblik her på Skala.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
3: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
2: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
6: To gange æggekage.
5: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
7: Café Dalkilden i Forborg. God mad med god stemning.
8: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
9: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
10: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
9: Skins. Og mange flere. Vi ses til Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
11: Fyns største folkefest.
12: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
13: Drømmer du om den perfekte fest? Gamlavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamlavernes. Sted til de store øjeblikke.
14: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
15: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
22: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: Årgang 1975, det er simpelthen for gammelt.
1: Og der var mange flere gode eksempler. En anden favorit for min, det må være, jeg tror, hvis man mellemlander i Madrid, og man skal videre til for eksempel Ibiza, så skal man skifte lufthavn. Det er det, der står med småt. Og jeg tænker, en halv time, tre kvarter mellem de to fly, det er nok, indtil man finder ud af, det tager nærmest tre kvarter, en halv time at komme fra en lufthavn til en anden. Læs det med småt. Det kan godt betale sig. Verdens bedste morgen. Jeg er klar til det igen i morgen tidlig for klokken 6 her på Skala.

med Beyoncé her på Skala FM. Og så er popkongen tilbage igen. Han bliver ved med at lave musik med alle mulige forskellige den her gang sammen med Søn. Det handler om Rasmus Seebach, der på en ny single har en sang, der handler, der er en hyldest til det at gå igennem livet sammen. Den handler om at se tilbage på en svær tid med taknemmelighed og fortsætter, at man kan være så heldig. Helst synes jeg ikke at knuse hinandens hjerter i et langt kærlighedsforhold, men han tror, at det er svært at undgå, at hjerterne i hvert fald slår sprækker. Det er det, den her sang handler om. Her er Rasmus Seebach og Søn.

0: Taylor Swift, Cruel Summer, lige her på Skala FM. AI bliver mere og mere en del af vores hverdag. Mange er stadig bange for det, og flere er mere begyndt at integrere det, og gå forsigtigt frem, som man jo selvfølgelig også skal. En, der bestemt ikke er bange for det, det er hitmageren Teddy Swims. Hør, hvordan han har det med AI om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen, hverdag fra klokken 6 på Skala.
3: I morgen i dagens dilemma skal vi hjælpe Frederikke. Hun vil nemlig godt vide, om hun kan bede sin mand om at rydde op på hans herreværelse.
4: Det skal vi se, om vi kan hjælpe hende med i morgen klokken 7:05.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. På spil 3.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Terrordømte Said Mansour, der også er kendt som boghandleren fra Brøndshøj, er død i en alder af 66 år. Han afgik ved døden i weekenden i et fængsel i Marokko, hvor han har siddet siden 2019, oplyser hans familie til Jyllandsposten. Mansour fik frataget sit danske statsborgerskab for 10 år siden og blev siden udvist af Danmark for at have opfordret til terror. Det er dog stadig uvist, hvordan Mansour døde. Og så til det store internet, hvor den kendte danske YouTuber Martin Guldborg skal betale en bøde på 120.000 kroner. Det skal han for to videoer, der ifølge retten i Esbjerg indirekte opfordrede børn og unge til farlig adfærd med alkohol. I videoerne, der blev set 100.000-vis af gange, smagte Guldborg blandt andet på 100 forskellige alkoholshots. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump rette sit fokus mod krigen i Ukraine, når en aftale med Iran formentlig kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han tidligere på dagen også mødtes med den ukrainske præsident Vladimir Zelensky. Trump kalder antallet af dræbte under krigen for latterligt og siger, at han vil gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en aftale. Hvis du netop er kommet hjem fra arbejde, så er der altså rig mulighed for at komme ud og nyde en særdeles pæn sommeraften. Særligt hvis du bor i Nordjylland, kan du se frem til masser af sol, men også i resten af landet vil der være nogenlunde skyfrit med temperaturer op til 18 grader. Og det holder faktisk tørt natten over, hvor temperaturen dog vil falde ned mellem 6 og 12 grader.
24: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark. Skru op for humøret.
25: Skru op for music for free.
24: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
26: Tirsdag aften lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal du høre, hvordan hitmageren Teddy Swims, han bruger AI aktivt, når han laver musik. Her først helt uden AI, lover jeg dig. Tror jeg nok. Tobias Rehimmer, Andreas Oddbjergs stor mand. Velkommen til aftenen.

Spice Girls, Wannabe, lige her på Skala FM. Nu skal det handle om at bruge AI. Jeg ved ikke, hvor meget du er begyndt at integrere det. Jeg er begyndt at bruge ChatGPT mere og mere. Jeg vil gerne bruge det mere i den her lidt mere sikre forstand, hvor man får den til at lave opgaver, der bare er tidsrøvere. Der er AI jo super smart. Det er ikke der, Teddy Swims han stopper, fordi han bruger det faktisk til at lave musik med. Han har sagt, at hvis man bruger det på den rigtige måde, så synes han, det er et smukt værktøj. Teddy Swims siger, at hvis han nu har skrevet en sang, som er akustisk, så tænker han, faktisk vil han gerne høre den sang, han lige har skrevet som en country-sang, eller som en rock'n'roll-sang, så kan han prompte sin AI til det for at høre, hvordan det vil lyde. Og det er, som han siger, rimelig tidsbesparende, fordi i stedet for, at han skal genindspille, så kan han så bare høre, hvad AI siger til at lave det på en ny måde, og sige, okay, det var ikke så fedt, okay, jeg holder den version, jeg har lavet. Så på den måde, så kan det, der normalt kan tage måneder at gøre, gå lynhurtigt med brugen af AI, i hvert fald på den måde, han gør det. Det er ikke, fordi den skriver musikken for ham, eller skriver teksterne, fordi han er bestemt ikke 100% fan af AI-genereret musik, og 100% genereret kunstner på den måde. Men hjælpemidlet fungerer for Teddy Swims. Skal vide, om Bad Dreams har været igennem maskinen, og været en, skal vi sige, rock'n'roll-sang. Her er det i hvert fald Bad Dreams på skærmen.

0: Stay if you wanna dance, Miles Smith, lige her på Skala FM. Og med øjeblik, så skal du høre fra en af vores hovednavne, der er på scenen på torvet i Esbjerg til Music for Free på fredag den 19. juni til det helt store gratis event. Du skal høre fra Patina. Bliv hvor du er.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free fredag kl. 18
1: på torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det.
1: Martin Jensen, Sofie 1998,
2: Albert Heath,
1: Patina,
2: Ida Lauerberg.
1: Music for Free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi. Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
4: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Tullebølle, Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
8: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboens hjælper.dk.
9: Nej, Hans, er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo.
10: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
9: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
10: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
11: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: Sam Smith og Normani Dancing with a Stranger lige her på Skala FM. Nu skal det handle om den store fest, der foregår på fredag på torvet i Esbjerg, nemlig Music for Free 2026 med blandt andet Martin Jensen, Jack Style, Albert Heath, Sofie 1998 og en masse mere fantastisk til dig. Helt frit og frit og gratis. Men hvad med Patina? Hvad når de står på scenen? For jeg ved nu, at det, der gør Sofie 1998 glad, det er i hvert fald, hvis hun skal have lidt comfort drink, så er det en juice, hun skal have der. Hvis du snakker om det pinligste, Ankerstjerne har gjort, som også en af hovednavnene til årets Music for Free, så var det at tage bukserne til hans allerførste koncert, hvor han spillede som opvarmning til Nick og Jay, hvor han fortsatte i boksershorts, så vidt jeg forstår hele koncerten igennem. Nu skal det handle om Patina. Hvad gør dem glade, når de står på scenen?
1: Jamen, der er ikke noget så fantastisk som at stå på en scene, kigge ud på et publikum, som er opdelt i alle aldre. Det kan være de unge helt forrest, måske de sådan lidt midalderne i midten, og måske de korslagte arme bagerst. Det kunne sagtens være sådan en situation. Det er i hvert fald helt fantastisk, når der er forskellige aldersgrupper. Folk synger måske også lidt med på det musik, man står og spiller sammen med dem. Når det sker, så må jeg sige, og hvis det så også er sommer, så tænker jeg, så har man en dejlig aften.
0: Så venlig lidt. En blandet crowd, tjek, jeg tænker jeg, det er jo fuldstændig vores publikum. Alt fra de unge til dem i midten, til dem med de korslagte armene bagud, dem der synger med, dem der lytter med, dem der er fortravlt. En god blanding af det hele gør Patina glade. Det tror jeg sagtens, vi kan levere her på fredag. Og så kan de også godt lide en god sommeraften. Og på fredag ser der ud til at blive en sommeraften. Gør det ikke? Så jeg tænker, vi får en glad Patina på scenen til blandt andet at synge det her kæmpe hit, der hedder Genstart. Vi glæder os.

lige slået sin rekord på Billboard hitlisten i USA med den her single. Den har ligget 21 sammenhængende uger nummer 1 på R&B hitlisten, så der har han slået sin egen rekord. I 2016 der afslører den her 15 dobbelte Grammy vinder, at han plejede at spille poker for at betale huslejen, før hans musikkarriere tog fart. Men det er ikke, det er en spillestil, som er helt at forlade ham, fordi han har jo nærmest i 9 år haft et residency, altså et fast spillejob i Las Vegas på MGM-hotellet. Her er der kommet sådan et ondsindet rygte omkring, at han har pådraget så store gældsposter ved pokerbordene, således at man spekulerede i, eller rygtet var, at han skyldte over $50 millioner, nærmest det, han tjente på at spille i de 9 år for MGM. Det, der er interessant, er, hvorfor han så ikke gået ud og sagt, det er løgn. Det var, fordi han synes, det var lidt sjovt med det rygte. Han var fanget i mafiens klør og var nødt til at holde fanget på det hotel, til han havde spillet sin gæld op, så han blev ved med at gøre større. Dermed aldrig nogensinde slap ud af mafien. Så han synes bare, det var lidt sjovt. Så nej, det er 100% usandt, at han skulle have spillet det meste af sine $90 millioner, som han optjener igennem de mere end 9 år, han har spillet faste shows på MGM i Las Vegas. Her er Uro McDess, og det føles godt.

0: Gwen Stefani and The Sweet Escape, lige her på Skala FM. Synes du ikke, der mangler noget i dag? Der savner vi ikke at høre fra en. Jo, det gør vi da. Vi mangler at høre fra vores hemmelige agent. Din og min hemmelige agent hos verdens bedste morgen, Lasse, er klar med en altid fantastisk rapport. Det er om små 20 minutter her på Skala, bliver der.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
5: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Og vi ender på 10 rigtigt.
4: Ja!
6: Ja!
4: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Kickstart sommeren i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Flere internationale medier melder i aften om et drama, som har udspillet sig i den engelske kanal i dag. En russisk fregat har nemlig affyret varselsskud mod en civil jagt i kanalen, og hændelsen efterforskes lige nu af det britiske forsvarsministerium. Hændelsen skulle være sket kort før middag britisk tid mellem Isle of Wight og Normandiet i Frankrig. Storbritannien har beskrevet skibet som et olietankskib fra Ruslands skyggeflåde, men der er ingen meldinger om tilskadekomne efter hændelsen. Og så til det store internet, hvor den kendte danske YouTuber Martin Guldborg skal betale en bøde på 120.000 kroner. Det skal han for to videoer, der ifølge retten i Esbjerg indirekte opfordrede børn og unge til farlig adfærd med alkohol. I videoerne, der blev set 100.000-vis af gange, smagte Guldborg blandt andet på 100 forskellige alkoholshots. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump rette sit fokus mod krigen i Ukraine, når aftalen med Iran formentlig kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han tidligere på dagen også mødtes med den ukrainske præsident Vladimir Zelensky. Trump kalder antallet af dræbte under krigen for latterligt og siger, at han vil gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en fredsaftale. Og så er vi altså trådt ind i en rigtig flot dansk sommeraften efter en ellers lidt grå tirsdag. Særligt hvis du bor i Nordjylland, kan du se frem til masser af sol, men også i resten af landet vil der være nogenlunde skyfrit med temperaturer op til 18 grader. Og faktisk holder det også tørt natten over, hvor temperaturen den vil falde ned til 6-12 grader.
18: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kedeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark. Skru op for humøret.
20: Skru op for music for free.
18: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
21: Tirsdag aften lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Har du lyst til at gætte årstal ud fra store ledetråd og kæmpe store hits? Så er det i den her time, du gør det i 10 minutters tidslommer. Lige om lidt skal du have dagens rapport fra Lasse fra verdens bedste morgen. Først Albert Heath og Darling. Velkommen til aftenen.

0: Avril Lavigne, Complicated. Du fik den lige her på Skala FM. Der sidder han. I al hemmelighed. I din og min tjeneste. Han har fået til opgave at være vores hemmelige agent. Kom en rapport til mig og verdens bedste lytter dagligt. Fortæl, hvordan du oplevede at lave verdens bedste morgen med Mathias og Louise. Det er aldrig kedeligt, når Lasse han, kommer ind i studiet og giver os den her oplevelse af morgens show. Lad mig bare sige, det er ikke helt unormalt, at en eller to af hans medværter er placeret under en bus, der ikke bare holder på dem, den kører frem og tilbage over dem. Lasse, hvad har du til os i dag?
1: Jamen, dagens rapport, det kommer til at starte med et ømt klip. Det er ikke rart at vise det her for nogen.
0: Nej.
1: Det er simpelthen fra klokken 6:30 i morges, hvor ingen rigtig vidste, hvad der skulle ske.
2: 6:55 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
0: Ja, men...
2: Har vi dig med, Mathias?
1: Det er fordi, lige du skal lave sådan en form for tease nu. Nu skal du trykke på knappen. Prøv at trykke på knappen.
2: Nå, det var det, vi manglede.
1: Ja, sådan der. Ja.
3: Det er fordi, Louise, jeg sidder og venter på, du tænder min sang.
1: Så er niveauet ligesom lagt for dagen, og først en time senere, så begynder der at være noget, der minder om timing. Okay. Der er sådan en ting bagom, hvor Mathias han snakker VM hele tiden.
0: Oh.
1: Der er jo verdensmesterskaberne i gang i fodbold.
0: Det er der.
1: Og jeg elsker det jo.
0: Ja.
1: Men Louise, hun toner bare ud. Hun synes, det er så røvsygt. Så man kan sige, dynamikken. Under musikken og sådan noget.
0: Ja.
1: Den er ikke rigtig eksisterende. Altså jo, mig og Mathias, vi hygger os.
0: I har det fedt.
1: Rigtig meget. Louise, hun vælger klokken 8 at snakke om fødselsdag.
0: Ja.
1: For hendes barns næsten kæreste. Og hun siger fødselsdag. Altså tre gange inden for meget kort tid. Det gør simpelthen så ondt i mit hjerte, Thomas. Jeg kan simpelthen ikke høre på det.
0: Jeg ved det godt for dig.
1: Og så skal hun også på et tidspunkt præsentere Pharrell Williams.
0: Ja.
1: Og så siger hun farewell, Williams.
0: Farvel.
1: Jeg har brug for, at det bliver bedre i morgen. Ja. Men ved du hvad? Det gør det nok ikke.
0: Nej, men det gør jo bare, at vores rapport til den igen i morgen sikkert bliver lige så sjov, som den var i dag. Så altså, for min skyld, fortsæt I bare alle, som jeg gør, lige præcis som I gør, som kun verdens bedste morgen kan gøre det. Igen i morgen tidlig klokken 6. Tak for rapporten, Lasse.

0: Fluidspin Apaka fik du lige her på Skala FM. Om lidt så vil jeg gerne dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter, ud fra store hits fra blandt andet Coldplay, den glæder jeg mig til, Sean Paul og Vanessa Carlton. Og så er der store ledetråde, der inkluderer navne som Nicolai og Julie, Wigwam Tour, den berømte. En lidt creepy type bliver anklaget for en masse ubehagelige overfald. Apropos, ja, han deler vandene. Michael Jackson, han gør også noget lidt uheldigt. Okay, lad os bare sige rigtig, rigtig uheldigt foran hans fans i Berlin. Det er lige om lidt, når vi leger 10 minutters tidslomme, og du skal gætte årstallet.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free. Fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne.
3: Det kan altid komme, yeah.
2: Albert Heath,
1: Sophie 1998, Jack Style,
2: Just Ida Lauerberg,
1: Martin Jens Patina. Music for Free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Tullebølle Hesselager, Rydkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
6: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboens hjælper.dk.
7: Money, money, yes!
8: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
9: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
10: Nej, Hans, er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
11: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
10: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
11: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
12: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
13: Look at me, lucky guy. Du er aldrig alene.
14: Vil du komme til Skanderborg og opleve?
12: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: we can dance all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. Det her, det er umiskendeligt lyden af 10 minutters tidslommen. Hvis ikke du har prøvet det før, så lad mig hurtigt rise reglerne op. De er ret nemme. Jeg kommer til at give dig et par ledetråde over to omgange. Nogle af de allerstørste ting, der skete det her år. Og så krydrer jeg det med nogle af de allerstørste hits, der udkom det her år. Alt i alt, så vil du så nå i mål med genårstallet på kun 10 minutter. Nemt ikke? Lad os komme i gang. Oh, where to start today? Lad os bare starte. Det er en klassisk lille bonusinfo. Vores statsminister det år i Danmark hedder Anders Fogh Rasmussen. Og så er der historien om The Wigwam Tour, som med kæmpe store navne. Der var Iran DD, der var Bo Kaspers Orkester og Kent, og ikke mindst DRD og Thomas Helmig selv, som også havde penge investeret i arrangementet, så vidt vides. Men uden en skriftlig aftale, så på den måde, så ved jeg ikke, om der nogensinde egentlig blev løftet et økonomisk krav mod dem. Det, der lidt er blevet historiefortælling i det, er, at det var deres tur. Det var ikke deres, men de var bare medinvestere i projektet, der floppede på grund af manglende billetsalg. Det var altså meget fint for dig på. Og store navn ellers. Jeg ved ikke, hvad stemningen var dengang. Må du meget ikke til at gå til koncert i kæmpe tibier. På seriefonden, vi ser Nikolaj og Julie, og rejseholdet er langt fra Las Vegas. Så kan du godt mærke, at vi skal smutte tilbage i tiden, ikke? Så langt tilbage i tiden, at det her var en af de smukkeste sange, man overhovedet kunne høre. Man tænkte, kan det blive smukkere? Og så blev de jo bare ved med at udgive smuk musik efter smuk musik, og endnu mere af det. Det er selvfølgelig Coldplay, vi har fat i med Clocks. Kan du huske over?

ikke noget mere fantastisk end den måde, hans accent krøller under på. Early morning, early morning. Jeg synes, det er fantastisk nummer. Sean Paul fik det med Get Busy. Det var en kæmpe hit, men hvilket år var det nu, vi dansede os fuldstændig svedige til det her første gang? Det er det år, jeg valgte til at gætte. Vi er allevejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Jeg har et par ledetråd mere for året. Lad os starte med den lidt creepy. Historien om sangeren bag I Believe I Can Fly. Tænk lige over, hvor lang tid siden det er, du har hørt den noget sted. For den er blevet bandlyst, for den minder os om en af de mest creepy fyre i musik, og det siger lidt. Han hed R. Kelly, og det her år, der ryger han ind og spille for ikke mindre end 21 tilfælde af børnepornografi. Og ja, og nu kommer den ubehagelige lukkeørende, hvis du er sart, fordi at en af de videoer, der dukker op med ham, det er, han har sex med en mindreårig, altså en, der i hvert fald under 18, ikke et barn, men en mindreårig, så under den seksuelle lavalder, som han tisser på. Det går bare for ulækkert til virkelig ulækkert. Så lad os straks tage en mindre creepy person fra musikbranchen, Michael Jackson, som virkelig gør noget creepy det her år. Ikke det, du tænker på. Det her år, der er han i Berlin at spille, og der er som altid, når Michael Jackson spillede koncerter, rigtig mange fans ude foran hans vinduer. Michael, Michael, Michael, Michael Mania. Og så tænker han, mine fans skal da lige have en treat. Så han tager sin meget lille, næsten babydreng, som har navnet Prince Michael II, men også kendt som Blanket. Blandt andet fordi, at kan man sige, skjulte Michael II's identitet ved at altid have et håndklæde sådan over ham, så man ikke kunne se ham. Så derfor hedder han også Blanket, tænker jeg. Men han vil gerne lige præsentere babyen med det her overhovedet. Så han kommer lige til, siger han, og rækker ham lidt ud over hans hotelbalkon, og der er så 3 etager ned. Og så dingler han ham lidt, så tager han ind igen hurtigt. Det, der bare sker, det er, at effekten er ikke lige den ønskede. Der bliver sådan et sug igennem publikum, der sådan et, hvad skete der der? Det gjorde han bare ikke. Og han må selvfølgelig straks ud og undskylde for, hvad han kaldte en frygtelig fejltagelse, men han selvfølgelig havde virkelig godt fat i sit barn. Så det var 2 af de skøre fra musikbranchen.

en ulækker og en virkelig skør, som ja, deler vandene på ham. Jeg tænker også, han er lidt underlig om Michael Jackson. Det skal vi ikke hænge os i nu. Nu skal vi have noget god musik for det her år. Det sidste hit, du får lov til at høre, skrev hun faktisk til en medstuderende på et studie. Et balletdanserstudie. Hun forelskede sig i ham. Han fik det aldrig at vide, men hun skrev sangen til ham. Vanessa Carlton's A Thousand Miles. Kan du huske året?

Hvis jeg var den medstuderende, som hun skrev sangen til, der er pressens vej finder ud af, at den var skrevet til mig, så ville jeg blive rimelig stolt. For det er historien om den medstuderende, hun elskede på distancen, på den måde, at hun faktisk aldrig fik det sagt til ham. Hun gik bare med den her kærlighed, uforløste kærlighed ind i sig selv, men hun forløste den så med at skrive en sang til ham, som er den her A Thousand Miles. Vanessa Carlton blev din sidste ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Lad mig lige løbe ledetråden igennem igen. Det var året, hvor R. Kelly han ryger i fængsel for 21 tilfælde af børnepornografi. Det er året, hvor Michael Jackson dingler sin baby, Prince Michael, ud over balkongen foran forfærdede fans i Berlin. Det er året, hvor Wigwam Tour, som blandt andet havde Thomas Helmig og D&D som investor, flopper på grund af manglende billetsalg. Og så er det året, hvor vi ser Nicolaj og Julie rejseholder langt fra Las Vegas på Flow TV, vil jeg gerne understrege. Det var ikke streamtiden, for det var nemlig 2002, alt det her, det foregik. I morgen får du endnu en chance for at gætte et årstal. Nu skal vi tilbage til fremtiden og lægge hånden på kogepladen med Katinka.

0: Jobs, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Sidstnævnte et af hovednavnene til Music for Free, nu på fredag på Torvet i Esbjerg. Du fik 1000 år lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Jeg håber, du har en fortsat god aften. Tusind tak for din gang. Glæder mig til at være sammen med dig igen i morgen.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
3: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
2: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Flere internationale medier melder i aften om et drama, som har udspillet sig i den engelske kanal tidligere i dag. En russisk fregat har nemlig affyret varselsskud mod en civil jagt i kanalen, og hændelsen efterforskes lige nu af det britiske forsvarsministerium. Hændelsen skulle være sket kort før middag britisk tid mellem Isle of Wight og Normandiet i Frankrig. Storbritannien har beskrevet skibet som et olietankskib fra Ruslands skyggeflåde, og der er ingen meldinger om til skadekommende efter hændelsen. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump rette sit fokus mod krigen i Ukraine, når aftalen med Iran formentlig kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han tidligere på dagen også mødtes med den ukrainske præsident Vladimir Zelensky. Trump kalder antallet af dræbte under krigen for latterligt og siger, at han vil gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en fredsaftale. Og så hjem til Danmark igen, hvor den kendte YouTuber Martin Guldborg skal betale en bøde på 120.000 kroner. Det skal han for to videoer, der ifølge retten i Esbjerg indirekte opfordrede børn og unge til farlig adfærd med alkohol. I videoerne, som blev set flere hundredtusindvis af gange, smagte Guldborg blandt andet på 100 forskellige alkoholshots. Og overfor DR indrømmer YouTuberen da også selv, at han nok ikke havde læst ordentligt op på reglerne, inden han lavede dem. Og så er vi altså trådt ind i en rigtig flot dansk sommeraften, efter en ellers lidt grå tirsdag. Særligt hvis du bor i Nordjylland, kan du se frem til masser af sol, men også i resten af landet vil der være nogenlunde skyfrit med temperaturer op til 18 grader. Og det holder faktisk også tørt natten over, hvor temperaturerne dog falder ned til mellem 6 og 12 grader.
30: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
31: Skru op for humøret.
32: Skru op for music for free.
31: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
32: I samarbejde med Det Faglige Hus
31: og AL Sydbank. Skru op.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Og vi ender på 10 rigtigt.
2: Ja!
4: Ja! Kom an!
2: Så du kan få for 5.000 kroner.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
6: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
11: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
10: Skins. Og mange flere. Vi ses til Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
12: Fyns største folkefest.
13: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
14: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
13: Min far er bare sej.
14: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
15: Velkommen i ØK-bussen.
16: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
15: Vi henter overalt på Fyn.
16: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
17: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
18: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
17: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
18: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
19: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
20: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
25: Hvornår er vi der, far?
26: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
27: Ej, hvorfor blinker den nu?
26: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free. Fredag kl. 18
0: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Ankerstjerne.
0: Martin Jensen. Sofie 1998.
1: Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg. Jeg
0: Music for Free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for Free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
16: Skru op for humøret.
17: Skru op for music for free.
16: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
17: I samarbejde med Det Faglige Hus
16: og AL Sydbank.

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: I morgen i dagens dilemma skal vi hjælpe Frederikke. Hun vil nemlig godt vide, om hun kan bede sin mand om at rydde op på hans herreværelse.
2: Det skal vi nemlig hjælpe hende med i morgen klokken 7:05.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
5: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
6: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
5: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
6: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
7: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
8: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free. Fredag kl. 18
0: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne. Du kan altid komme hjem. For altid dig og mig. Albert Heath.
0: Sofie 1998. Jack Style.
1: Just Ida Laurbær.
0: Martin Jensen. Patina. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
15: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
24: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
25: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
26: Skru op for humøret.
27: Skru op for music for free.
26: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
27: I samarbejde.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Og vi ender på 10 rigtigt.
4: Ja!
5: Ja!
2: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
8: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
9: To gange æggekage.
8: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
10: Café Dalkin i Fåborg. God mad med god stemning.
11: Velkommen i ØK-bussen.
12: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
11: Vi henter overalt på Fyn.
12: Vi kan se meget mere på jkbussen.dk.
13: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
14: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
13: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
14: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
15: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
16: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
17: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
18: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Hvornår er vi der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
25: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
26: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
27: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Skala FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
2: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
1: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
20: Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher 100 vis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free. Fredag kl. 18
0: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Ankerstjerne.
0: Martin Jensen. Sofie 1998.
1: Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg.
0: Music for Free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for Free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
3: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og Hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
8: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
7: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
8: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
9: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
13: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
12: Min far er bare sej.
13: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
25: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. sundt indeklima i bilen.
0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Og vi ender på 10 rigtigt.
2: Ja!
3: Ja!
2: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv det bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
24: Skru op for humøret.
25: Skru op for music for free.
24: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
25: I samarbejde med Det Faglige Hus
24: og AL Sydbank. Skal

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free. Fredag kl. 18
0: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne. Du kan altid komme hjem. Albert Heath.
0: Sofie 1998. Jack Style.
1: Just Ida Lauerberg.
0: Martin Jens Patina.
2: Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den lille måde lidt ligesom en strike.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.